kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

čapati, ja moram biti tu.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

Sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsina u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samoću, osjećanja, ljubavi moja, života moja.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

0: Program Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Uz vas smo i ovog jutra spremni da zajedno započnemo novi dan. Želimo vam dobro raspoloženje, mnogo lijepih trenutaka i prije svega prijatno jutro uz naš program. S vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. A evo i vremenske prognoze za utorak 25. avgust 2026. godine. U Bosni i Hercegovini očekuje nas na oblačenje sa zapada koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mjest će biti slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a tokom poslijepodneva bit će okrenut na sjever. Jutarnja temperatura bit će uglavnom između 12 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje biti od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura očekuje se uglavnom između 26 i 31 stepen, a na jugu Bosne i Hercegovine do 34 stepena. Ostanite uz program Radio Konjica.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 25. august 2026. godine. U Konjicu su potpisani ugovori o stipendiranju za školsku 2026-27. Godinu između Fondacije Hastor i 74 stipendista učenika osnovnih i srednjih škola iz Konjica, Jablanice i Prozora. Potpisivanjem ugovora za jedne stipendiste nastavljen je već započeti put, dok je za nove stipendiste ovo prvi korak u njihovom uključivanju u program Fondacije Hastor. Nova školska i akademska godina donose i važno unapređenje programa. Iznosi stipendije povećani su za 20% u svim kategorijama. Tako će od školske akademske 2026-27. Godine stipendija za učenike osnovnih škola iznositi 120 konvertibilnih maraka mjesečno, za srednjoškolce 180, dok će studenti primati 300 konvertibilnih maraka mjesečno tokom svih 12 mjeseci u godini. Odluka o povećanju stipendija dio je kontinuiranog nastojanja Fondacije Hastor da mladima pruži kvalitetnu i dugoročnu podršku tokom njihovog obrazovanja, te je donesena simbolično povodom 20. godišnjice Fondacije Hastor u nastojanju da se ovaj značajan jubilej obilježi dodatnim ulaganjem u mlade i njihovo obrazovanje. Ipak podrška Fondacije Hastor ne završava mjesečnom stipendijom. Kao organizacija usmjerena na ulaganje u obrazovanje, Fondacija svoj program gradi kroz dva međusobno povezana segmenta, stipendiranje i mentorstvo. Financijska podrška stipendija stipendistima olakšava podmirivanje troškova školovanja i svakodnevnih potreba, dok mentorski program otvara prostor za lični razvoj, sticanje novih znanja i vještina, razmjenu iskustava i razvijanje vlastitih potencijala. Upravo ova povezanost financijske i mentorske podrške stipendijski program čini širim obrazovnim iskustvom. Stipendisti nisu samo korisnici financijske pomoći, već postaju dio zajednice u kojoj imaju priliku učiti, razvijati odgovornost prema sebi i drugim, te aktivno učestvovati u različitim programima i aktivnostima. Zato ovogodišnje potpisivanje ugovora za stipendiste predstavlja više od formalnog početka stipendiranja u novoj školskoj godini. Za one koji nastavljaju program, ono potvrđuje kontinuitet njihovog puta uz fondaciju, dok novi stipendisti njime započinju iskustvo. Povećanjem stipendija Fondacija Hastor dodatno jača financijski segment programa, ali njegova suština ostaje ista. Ulaganje u obrazovanje, razvoj mladih i stvaranje jednakih prilika. Potpisivanje ugovora tako je početak još jedne godine zajedničkog rada i učenja u kojoj stipendisti uz podršku fondacije nastavljaju graditi svoj obrazovni i lični put. Treći upisni rok u prvi razred srednje škole Konjic bit će održan danas u utorak 25. augusta 2026. godine od 9 do 11 sati. Objava rezultata predviđena je za srijedu 26. augusta u 10 sati na školskoj oglasnoj tabli, nakon čega slijedi upis primljenih učenika. Uz standardnu dokumentaciju, izvod iz matične knjige rođenih, originalne svjedodžbe i eventualne diplome, iz škole napominju da prijava na konkurs od ove godine za zahtjeva potpis roditelja, zbog čega je prisustvo roditelja prilikom prijave obavezno. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic obavještava stanovnike naseljenog mjesta Boračko jezero koji se snabdijevaju vodom iz sistema javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic da se voda za piće prije upotrebe prokuhava. Preporuka se odnosi na svu vodu koja se koristi za piće i pripremu hrane sve do daljnjeg. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji na oblač

zračenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera u poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 stepeni. Na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 25. august 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

0: U studiju su Aydin Koso i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Požari dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine.
1: Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća.
0: Danas 34. godišnjica spaljivanja Sarajevske vijećnice.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima.
0: Danas kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
1: Požari danima bjesne širom Bosne i Hercegovine, gutaju hektare šume, pustoše terene i sve su bliže kućama. Visoke temperature i vjetar aktivirali su nova požarišta. Gori na Trebeviću iznad Sarajeva, kazali su Saša Klepić iz Gorske službe Istočni Stari Grad i Nikola Šarac iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo.
2: Digli smo naš termovizijski dron koji je pomogao i tekako na početku vatrogascima da se požar tačno vidi gdje je počeo, prema gdje ide. Tad smo im pomogli da se rasporede, pruže ta crijeva i tako dalje, počne gasiti požar.
3: Požar je bio lokalizovan, nije skoro, dakle bio je lokalizovan, bila je čak i likvidacija u toku i bio je privremeno likvidiran.
1: Situacija je i dalje teška na jugu zemlje. Trebinjski vatrogasci branili su sela Tuli i Dračevo, a požarna linija širi se nepristupačnim terenom. Komandant teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković.
4: Aktiviraju se požari s mjesta na mjesto, ali nadam se da ćemo izaći na kraj s njima, jer da smo umorni i iscrpljeni.
0: Požar u Unsko-sanskom kantonu traje danima. U Bihaću je i dalje aktivan požar, gdje gašenje dodatno otežavaju vjetar i nepristupačan teren, zbog čega je zatražena pomoć oružanih snaga BiH. Teška situacija je i u Cazinu na lokalitetu Velike i Male Gomile. Na području Zvornika, gdje se požar iz snagova proširio prema Kamenici, najvažniji dio intervencije uspješno je završen, kuće i drugi objekti više nisu ugroženi.
5: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Termoelektrana Tuzla i povećane emisije iz ovog postrojenja bit će tema hitne tematske sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za danas. Građani Tuzle okupili su se jučer ispred termoelektrane nakon što su se pojavile informacije o gustom crnom dimu koji izlazi iz postrojenja. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine oglasili su se navodeći da je u proteklom periodu došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
1: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine danas će u Sarajevu obilježiti 34. godišnjicu spaljivanja ove institucije koja je tada bila smještena u zgradi vijećnice. Tom prilikom bit će položen vijenac na ulazu u vijećnicu u znak sjećanja na četvoro kolega ubijenih 1992. i 1993. godine. Također tekst peticije za povratak nacionalne biblioteke Bosne i Hercegovine u vijećnicu bit će predat u pisarnicu gradske uprave u vijećnici, direktorica biblioteke Adisa Žero.
6: Jedan od ključnih koraka u našoj teškoj borbi je

0: Jeste i ova peticija za povratak biblioteke u Vijećnicu i za njeno trajno rješenje sistemskog finansiranja. Peticija koju upravo u okviru našeg obilježavanja paljenja biblioteke izvanično predajemo nadležnim institucijama, ne posmatramo samo kao neki puki skup skupljenih potpisa. Ona je autentični glas naroda, jasan izraz volje građana Bosne i Hercegovine da sačuvaju instituciju koja pripada svima nama. Masovno na podrška javnosti potvrdila je da društvo želi da biblioteka bude zaštićena, stabilna i dostojanstveno pozicionirana u društvu. Posebnu snagu i moralnu težinu našim zahtjevima daje činjenica da uz ovu inicijativu su prvi stali naši vrhunski intelektualci, akademik Esad Duraković i književnik Semezin Mehmedinović.
1: Iran neće prihvatiti sklapanje mira sa Sjedinjenim Američkim Državama pod američkim uslovima, saopšteno je iz iranskog ministarstva vanjskih poslova. Strana koja je počela sukob treba da snosi posljedice svojih postupaka, poručeno je iz Teherana. Iran je poručio da najnovije američke sankcije kažnjavaju jedino stanovništvo Irana i ne doprinose napretku političke situacije.
2: Ukrajina mora povećati broj udara velikog dometa kako bi mogla da izvrši veći pritisak na Rusiju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, navodeći da Kijev zato nema dovoljno novca. Zelenski je nakon samita koalicije voljnih u Kijevu rekao da Rusija povećava broj udara velikog dometa i da Ukrajina mora da bude konkurentna po njihovom broju. Snježana Mačar.
3: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu nezavisnosti zemlje. Koalicija voljnih se danas sastala putem videolinka, a sastankom je iz Kijeva kopredsjedavao britanski premijer Andy Bernam. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je poziv za pojačan međunarodni pritisak na Rusiju kako bi bila primorana da sjedne za pregovarački sto. Zelenski je pozvao Sjedinjene Države, Evropu i Kinu da odigraju svoju ulogu.
4: Ja radim.
5: Drago mi je što su Sjedinjene Države izgubile sve iluzije o tome da li Rusija zaista želi okončati ovaj rat. Vjerujem da će se Amerika osloboditi svih svojih protivriječnosti i fobija vezanih za Rusiju. Ruse treba dovesti za pregovarački sto. Konačno se moraju uvesti sankcije od kojih će pokleknuti. Ukrajini se mora dati sve što će ih prisiliti da okončaju rat. A to je moguće.
3: Britanski premijer Andy Bernam obećao je nastavak podrške u Ukrajini, uprkos prijetnjama Rusije sa kojima se suočava njegova zemlja. Britanija je saopštila da će Kijevu omogućiti pristup povjerljivoj tehnologiji kako bi u Ukrajinu počela proizvodnja evropskih krstarećih raketa velikog dometa, sposobnih za napade duboko unutar Rusije.
5: Ono što danas vidim pred sobom je neslomljena zemlja. Nadam se kao premijer da ovo neće biti moja posljednja posjeta ovdje. Ovo je moja prva posjeta inostranstvu i odlučio sam se za ovo i nadam se da vam to nešto govori o važnosti koju pridajem vašem cilju. U potpunosti ću ispoštovati svaku obavezu koju je moja zemlja dala Ukrajini.
3: Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa potvrdio je podršku Evropske unije Ukrajini u trenutku kada je Evropska komisija odobrila dodatnih 6,1 milijardu evra financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema.
5: Uvijek smo bili uz vas u pružanju političke, financijske, humanitarne, vojne i diplomatske podrške i u zajedničkoj izgradnji koalicije voljnih koja će vam pružiti snažne bezbjednosne garancije kada se ovaj strašni rat završi, kako se nikada više ne bi ponovio. Nastavit ćemo pružati onoliko podrške koliko je potrebno tokom rata i u budućim mirovnim pregovorima i u obnovi.
3: I dok pojedini evropski lideri pružaju podršku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Ukrajina i Rusija nastavile su međusobne napade. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage napale lučku infrastrukturu i brodove u oblasti Odese.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas će posjetom Slovačkoj početi višesedmične posjete državama članicama Evropske unije, čiji će fokus biti na narednom budžetu Unije, a među temama razgovora bit će i proces proširenja. Ovogodišnja turneja će omogućiti Costi da čuje mišljenja šefova država ili vlada, što će pomoći u pripremi predstojećih međunarodnih samita, navodi se u saopštenju. Costa će se danas sastati sa premijerom Slovačke Robertom Ficom i premijerom Estonije Kristenom Mihalom.
2: Novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo duga 7 km puštena je u promet.

0: Dionica ima poseban značaj za područje Tešnja, Usore i Doboj-Juga, jer predstavlja ključnu vezu sjevera zemlje sa centralnim dijelom Bosne. Cestarina za sve vozače bit će besplatna do 2. septembra. Evo šta su kazali vozači koji voze ovom dionicom.
1: Osjetno će biti rasterećenje, pogotovo dole Tešanjke i Kraševa i Matuzića. Pozitivno je, ali dok ova se dionica ne riješi prema Žepču i prema Novom Šeheru gore, tu je još će ovo ostati jedan kraj bez kvalitetne saobraćajnice.
2: Koristim je skoro svakodnevno, tako da se je bilo stvarno jako sporo prolaziti ovim starim putem. Sad kad su napravili za obilaznicu i ovaj otvoreni novi dio autoputa, u svakom slučaju će skratiti vrijeme putovanja i ubrzati ne samo sam put, nego i njegove ekonomske procese. Sve će dobiti puni smisla kad se sastavi sa Zenicom gore i kad bude kompletirano do samog mora. To je kompletna dionica.
3: Mislim da će dobro doći za mještane Matuzića i Tešnja. Bržim spajanjem, eto, nadamo se da će se brzo otvoriti ovaj put dole za putnikovo brdo, da brže dođemo do, ne znam, da brže prođemo kroz Dobu i da brže možemo doći do Slavonskog Broda ili Svilaja.
4: Bosna i Hercegovina iz godine u godinu uvozi sve više hrane, a podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine ukazuju na to da smo samo u prvih 6 mjeseci ove godine uvezli poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u visini od 2,4 milijarde maraka. Poljoprivredni proizvođači navode da je razlog jak uvozni lobi naših političara i nezaštićenost domaće proizvodnje. Miral Čeliković.
5: Bosna i Hercegovina je u prvih 6 mjeseci ove godine uvezla hranu vrijednu 2,4 milijarde konvertibilnih maraka. Najviše su uvozi iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Italije, Holandije, Njemačke i Mađarske. Detaljniju analizu uradila je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine.
6: Analizirajući uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu posljednjih nekoliko godina, vidimo da je on u najvećem dijelu orijentiran na uvozu žitarica, mesa, alkoholnih i bezalkoholnih pića, hrane za životinje i južnog voća. Mada ne možemo zanemariti ni ostale kategorije proizvoda, jer je tržište u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri zavisno od drugih tržišta.
5: A zavisnost od drugih tržišta je u velikoj mjeri napravljena svjesno, s obzirom na višegodišnji uvozni lobi koji onima koji su na vlasti ili blizu nje, donosi ogromne lične benefite. Takav maćehinski odnos prema proizvođačima hrane njima jednostavno ne daje mogućnost da njihovi proizvodi budu istovremeno isplativi i prihvatljivi na tržištu, smatra Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Potpuno u situaciji da nam taj uvozni lobi diktira sve. I cijene i se ugušili su praktično domaću proizvodnju i sad ni to uvozno više nije jeftino. Ljudi odustaju upravo zbog nemogućnosti plasmana onoga što proizvedu, onda nesigurnosti u svemu. Evo vidite sad ova suša i ko će namiriti tu štetu, a ogromna sredstva sad se ulažu kad su sjetve i ostalo. I ako propadnete jedne sezone, teško da ćete iduće sezone ulaziti u nešto.
5: Sve su to razlozi zbog čega proizvedemo samo 20% hrane u odnosu na potrebe stanovništva. Pri tome je izvoz gotovo beznačajan, to jest 5 puta manje od uvoza. Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković kaže da oni već deceniju i pol upozoravaju na sve greške i posljedice, ali da vlasti jednostavno ne razumiju ili ne želi da čuju.
8: Sama činjenica da smo nekada prije stupanja na snagu SSP-a i CEFTA sporazuma proizvodili od 50-80% potreba tržišta Bosne i Hercegovine kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, a da su danas ti procenti od 20-40%, govori u prilog da smo bili u pravu i da nas sa ovim trendom očekuju još mnogo gora situacija nego što je sada.
5: Građani su itekako svjesni činjenice da je domaće kvalitetnije, pa iako je uvozno često jeftinije, uglavnom kupuju domaće. I zbog činjenice da želi da daju svoj doprinos zaštiti domaće proizvodnje, no pitanje je li to dovoljno da se ona očuva i ostane konkurentna uvoznom lobiju.
9: Samo domaću, nek ukinu skroz uvoz, samo domaće, nek ukinu skroz.
10: Domaću našu.
11: Domaće, normalno domaće.
12: Sad se tačno ne može ni znat baš ako nije sigura. Šta je, da li je domaće, da li nije?
13: Domaću, zato što je domaće, domaće.
14: Uvoz, a zato što je jeftinija.
13: Domaću, pa zato da postaknem domaću proizvodnju.
5: A upravo je posticanje i zaštita domaćeg pod svaku cijenu jedino rješenje, smatraju predstavnici poljoprivrednika.

0: nevladinih udruženja. Resurse imamo, imamo i ljude koji žele proizvoditi hranu, ali ne pod ovakvim uslovima u kojima se osjećaju potpuno nezaštićeni i prepušteni tržištu kojeg diktiraju uvozni lobiji. Za BH Radio 1, Mirel Čelković.
1: Bliži se početak školske godine. Za mnoge roditelje ovaj period predstavlja značajan finansijski izazov. Prema procjenama, za opremu jednog đaka prije polaska u novu školsku godinu potrebno je izdvojiti najmanje 500 maraka. Posebno je to veliki udar na višečlane porodice. Detaljnije Ajla Bjelak.
2: Za mnoge roditelje početak nove školske godine znači i dodatno opterećenje kućnog budžeta. Kažu da su cijene školskog pribora, odjeće i obuće ove godine veće nego ranije i da bi troškove školovanja trebalo dodatno subvencionirati.
3: Pa ja mislim da 500 maraka je za jedno 500. Jer ako bi se išlo od opreme, odjeće, obuća, pribor, znači za dvoje milja nekide.
4: Rusak, knjige, pa ne znam, treba, boga mi se odjeće, oko 500 maraka.
5: Koliko sam do sad uspjela vidjeti, malo je skuplje nego prošle godine.
6: Mislim da bi djeca uvijek trebalo da imaju više neke subvencije, da nije sve po skupim cijenama.
7: Treba im pomoći s bilo kojoj familiji ako nije mogućnosti da priušti djeci.
2: Da roditeljima veliki trošak predstavlja nabavka kompletnog školskog pribora koji je neophodan za početak nove školske godine, smatra i Sanela De Lucia iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo. Posebno ističe da kupovina nove odjeće i obuće za djecu dodatno opterećuje kućni budžet.
8: Ja imam dvojicu i za njih dvojicu osnovno po jedna do dvije nove, hajde da kažemo nova seta, trenerke, patike i kompletno pribor i sve ispod 500 maraka se ne može proći.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine obrazovanje je u nadležnosti kantona, pa se razlikuju i modeli obezbjeđivanja udžbenika. U većini kantona, poput Sarajevskog, Tuzlanskog i Zeničkog, Dobojskog godinama se provodi program besplatnih udžbenika za osnovce, dok su u nekim obezbjeđeni novi udžbenici samo za učenike prvih i drugih razreda. I u Republici Srpskoj obezbjeđeni su besplatni udžbenici za sve osnovce, što smanjuje finansijski teret za roditelje, navodi pomoćnica ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović.
9: Evo primjera radi za osmi razred, udžbenički komplet iznosi 312 konvertibilnih maraka, za šesti 285 maraka, za sedmi razred 290 maraka. Znači to su neki iznosi u prosjeku koji roditelj neće sada platiti, budući da vlada Republike Srpske obezbjeđuje taj iznos.
2: Početak nove školske godine dodatno je opterećenje za roditelje zbog visokih cijena, životnih namirnica i ostalih potrepština koje rastu iz dana u dan. Volonterka udruženja Ruku na srce Amina Bahtanović.
10: Posebno bih zvala je porodice koji imaju veći broj djece. Imam je to poseban izazov svakog septembra, tako da neke humanitarne akcije udruženja nekako daju sve od sebe da ima lakše, ali 25 godinu sve veće potrebe porod za slabije materijalno stanje kada je u pitanju školski pribor.
2: Priprema za novu školsku godinu ostaje jedan od najvećih finansijskih izazova za roditelje. Bilo uz pomoć nadležnih, humanitarnih udruženja ili sobstvenih snalaženja, cilj svih roditelja ostaje isti. Spremno dočekati 1. septembar. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
11: Večeras počinje dvodnevni festival narodne muzike Iliđa 2026. Na ljetnoj pozornici na Iliđi s početkom u 20 sati bit će predstavljene nove kompozicije i izvođači odabrani putem konkursa. Direktan prenos možete pratiti u programu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Više Enisa Hajdarević-Šojko.
12: U saradnji sa općinom Iliđa, Iliđanski festival, koji je istinski muzički brend Bosne i Hercegovine, i ove godine realizuje Naša kuća. Uprkos brojnim problemima koji dovode u pitanje i sami opstanak Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije, vrijedni uposlenici daju svoj maksimum. Potvrđuje to i direktor naše muzičke produkcije Jasmin Ferović.
13: Sve je spremno i mi imamo zaista veliko nestrpljenje da što prije vidimo sve takmičare i sjajne pjesme koje ove godine imamo. Moram reći da imamo stvarno interesantne, dobre pjesme u duhu Sevdaha, u duhu zapravo Iliđanskog festivala.
12: Na sceni Liđanskog festivala večeras će 15 takmičara iz naše i susjednih država izvesti 15 novih kompozicija. Publika voli Liđu, pa vrijedi poslušati smjernice i savjet

0: direktora muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Što se tiče ulaza, ulaz je besplatan. Vrata će biti otvorena oko 18 sati, tako da što se tiče mjesta, ima ih mnogo stolica, ukupno mogu reći ima 600, i mislim da je dobar prijedlog da ljudi na vrijeme dođu da bi zauzeli.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

u podstrani gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

predugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudo.

0: Zvonjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deteržent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
0: Radio Konjić. Marketing.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Subotica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za utorak 25. august 2026. godine. U Konjicu su potpisani ugovori o stipendiranju za školsku 2026-27. godinu između Fondacije Hastor i 74 stipendista učenika osnovnih i srednjih škola iz Konjica, Jablanice i Prozora. Potpisivanjem ugovora za jedne stipendiste nastavljen je već započeti put, dok je za nove stipendiste ovo prvi korak u njihovom uključivanju u program Fondacije Hastor. Nova školska i akademska godina donose i važno unapređenje programa. Iznosi stipendije povećani su za 20% u svim kategorijama. Tako će od školske akademske 2026-27. godine stipendija za učenike osnovnih škola iznositi 120 konvertibilnih maraka mjesečno, za srednjoškolce 180, dok će studenti primati 300 konvertibilnih maraka mjesečno tokom svih 12 mjeseci u godini. Odluka o povećanju stipendija dio je kontinuiranog nastojanja Fondacije Hastor da mladima pruži kvalitetnu i dugoročnu podršku tokom njihovog obrazovanja, te je donesena simbolično povodom 20. godišnjice Fondacije Hastor u nastojanju da se ovaj značajan jubilej obilježi dodatnim ulaganjem u mlade i njihovo obrazovanje. Ipak podrška Fondacije Hastor ne završava mjesečnom stipendijom. Kao organizacija usmjerena na ulaganje u obrazovanje, Fondacija svoj program gradi kroz dva međusobno povezana segmenta, stipendiranje i mentorstvo. Financijska podrška stipendija stipendistima olakšava podmirivanje troškova školovanja i svakodnevnih potreba, dok mentorski program otvara prostor za lični razvoj, sticanje novih znanja i vještina, razmjenu iskustava i razvijanje vlastitih potencijala. Upravo ova povezanost financijske i mentorske podrške stipendijski program čini širim obrazovnim iskustvom. Stipendisti nisu samo korisnici financijske pomoći, već postaju dio zajednice u kojoj imaju priliku učiti, razvijati odgovornost prema sebi i drugim, te aktivno učestvovati u različitim programima i aktivnostima. Zato ovogodišnje potpisivanje ugovora za stipendiste predstavlja više od formalnog početka stipendiranja u novoj školskoj godini. Za one koji nastavljaju program, ono potvrđuje kontinuitet njihovog puta uz fondaciju, dok novi stipendisti njime započinju iskustvo. Povećanjem stipendija Fondacija Hastor dodatno jača financijski segment programa, ali njegova suština ostaje ista. Ulaganje u obrazovanje, razvoj mladih i stvaranje jednakih prilika. Potpisivanje ugovora tako je početak još jedne godine zajedničkog rada i učenja, u kojoj stipendisti uz podršku fondacije nastavljaju graditi svoj obrazovni i lični put. Treći upisni rok u prvi razred srednje škole Konjic bit će održan danas u utorak 25. augusta 2026. godine od 9 do 11 sati. Objava rezultata predviđena je za srijedu 26. augusta u 10 sati na školskoj oglasnoj tabli, nakon čega slijedi upis primljenih učenika. Uz standardnu dokumentaciju, izvod iz matične knjige rođenih, originalne svjedodžbe i eventualne diplome, iz škole napominju da prijava na konkurs od ove godine za zahtjeva potpis roditelja, zbog čega je prisustvo roditelja prilikom prijave obavezno. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Konjic obavještava stanovnike naseljenog mjesta Boračko jezero, koji se snabdijevaju vodom iz sistema javnog komunalnog preduzeća Vodovodi i kanalizacija DD Konjic, da se voda za piće prije upotrebe prokuhava. Preporuka se odnosi na svu vodu koja se koristi za piće i pripremu hrane sve do daljnjeg. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. U poslijepodnevnim satima u okretanju na sjever pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 18 stepeni. Na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepena, jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za utorak 25. august 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

sam došao za malo nade, ova pjesma da da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

Slušate Radio Konjic. S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783. Radio Konjic. Marketing.

0: je žuto upozorenje zbog mogućeg grnjavinskog nevremena koje je na snazi od 12 do 18 sati. Moguće su oluje praćene grmljavinom, pa se građanima preporučuje poseban oprez na izloženim područjima poput planina, šuma i otvorenih terena. Moguće su i smetnje u odvijanju aktivnosti na otvorenom. I kao što ste i navikli, jutarnji program započinjemo servisnim informacijama. U hitnoj medicinskoj pomoći pregledano je 45 pacijenata. U urgentni centar opće bolnice Konjic upućena su 2 pacijenta. Zabilježeno je i 6 kućnih posjeta. A evo i vremenske prognoze za danas. U našoj zemlji očekuje se na oblačenje sa zapada praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren, prije podne južni i jugozapadni, a poslije podne će skretati na sjeverni. Dnevna temperatura zraka kretat će se od 26 do 32 stepena, dok će na jugu zemlje biti i do 35 stepeni Celzijusa. U nastavku jutarnjeg programa poslušajmo i kakvo je jutro stanje na cestama. Izvještaj Bihamka pripremila je Ksenija Selimović.
1: I danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, tako da se može očekivati sporije saobraćanje. Vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: U nastavku našeg druženja donosimo i redovni izvještaj Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona za protekla 24 sata o stanju prirodnih i drugih nesreća na području kantona. Vodostaj rijeke Neretve, izmjeren jučer u 8 sati, iznosio je 23 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvaliteta zraka u 8 sati u Mostaru je bio dobar, dok je na Ivan Sedlo označen kao zagađen. Kada je riječ o tehničkim intervencijama na području Konjica, tokom dana obavljen je odvoz vode na mjesta Zvekuša i Zaslivlje, i to 2 puta. Iz Konjica je 24. augusta civilnoj zaštiti prijavljen i pronalazak neeksplodiranog ubojitog sredstva. Prijava je proslijeđena timu A Mostar i službi za neeksplodirana ubojita sredstva Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, u protekla 24 sata registrovana su 4 krivična djela. Evidentirano je i 7 saobraćajnih nesreća. U jednoj je osoba zadobila teže, a u jednoj lakše tjelesne povrede, dok je u ostalim saobraćajnim nesrećama pričinjena materijalna šteta. Registrovana su i 2 slučaja narušavanja javnog reda i mira. 9:04, utorak je 25. august, slušate jutarnji program. U nastavku našeg druženja sviramo za vas. Ostanite uz Talase Radio Konjica, sa vama smo sve do 10 sati.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning.
1: Nastavljamo naše druženje na talasima Radio Konjica, slušate jutarnji program, 9 sati i 27 minuta, 25. august, utorak, sve do 10 sati, danas se sa vama druže Medin i Alisa. Danas se u srednjoj školi Konjica održava treći upisni rok za upis učenika u prvi razred, a predaja dokumentacije traje od 9 do 11 sati. Objava rezultata planirana je za 26. august 2026. godine u 10 sati na školskoj oglasnoj tabli, nakon čega će se odmah pristupiti konačnom upisu primljenih učenika. Za prijavu na konkurs učenici trebaju pripremiti prijavni obrazac koji se preuzima u školi, izvod iz matične knjige rođenih, te original svjedočbu o završenoj osnovnoj školi i uvjerenja o uspjehu u 6., 7. i 8. razredu. Pored toga mogu se priložiti i ostali relevantni dokumenti poput diploma takmičenja o znanju ili diplome učenika generacije, bilo u originalu ili kao ovjerene kopije. Iz škole posebno naglašavaju da prijava od ove godine obavezno sadrži potpis roditelja, zbog čega je prisustvo roditelja prilikom upisa djeteta obavezno. U ponedjeljak 7. septembra 2026. godine u prostorijama javne ustanove Prva osnovna škola Konjic održat će se svečani prijem i priredba dobrodošlice za prvačiće s početkom u 11 sati. Za sve dodatne informacije o početku školske 26. 27. godine roditelji mogu kontaktirati školu na broj telefona 036 726 576. Iz Prve osnovne škole Konjic poželjeli su najmlađim učenicima da im prvi školski dan bude ispunjen osmjesima, radošću, druženjem i lijepim uspomenama koje će dugo pamtiti. A početak nove školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sve neizvjesnije. Sindikati obrazovanja najavljuju mogućnost štrajka, a jedan od četiri sindikata već je donio odluku o stupanju u štrajk. Očekuje se da se o tome u narednim danima izjasne i ostali sindikati. Za naš radio govorila je Edina Čomić, predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
1: Spomenuli ste,
2: znaćemo do ponedjeljka.
1: Do ponedjeljka. Spomenuli ste štrajk upozorenja, mogući protest prvog dana školske godine. Šta bi to konkretno evo značilo za učenike, nastavnike i evo sam početak nastave?
2: Moram odmah reći da, mada sam to i ranije govorila, da neće biti upitan početak školske godine i da neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, što na što se nismo još uvijek odlučili.

U nastavku našeg druženja, naša redovna rubrika Listamo dnevnu štampu. Čitamo tekstove iz dnevnog Avaza i oslobođenja. U dnevnom Avazu danas možete pronaći sljedeće tekstove. Admir Greljo, ličnost dana. Greljo osvaja svijet od ratnog skloništa do svjetske nauke. Admir Greljo, bosansko-hercegovački fizičar svjetskog ugleda, put od ratnog skloništa u Mostaru, doveo je do CERN-a i univerziteta u Bazelu, gdje danas istražuje granice savremene fizike. Sve propale promjene Ustava Bosne i Hercegovine. Prva velika promjena nakon Daytona dogodila se poslije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda. Požari i dalje prijete u Bosni i Hercegovini. U Sanskom mostu vatra još nije stavljena pod kontrolu. Sud Bosne i Hercegovine vraća oduzeti novac iz predmeta respiratori Fikretu Hodžiću. Će biti vraćeno više od 440.000 konvertibilnih maraka. Povodom rođenja poslanika Muhammeda, centralni Mevlud u Begovoj džamiji, centralna mevludska svečanost povodom 12. Rebiju Levela, dana rođenja vjerovjesnika Muhammeda alejhisselam, biće održana danas nakon podne namaza u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. Mevlud će proučiti imami Međlisa Islamske zajednice Sarajevo, dok će vas kazivati profesor Safvet Halilović. I još jedan tekst o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju dnevnog Avaza. 4 staze i 4 razine, čvrsnica Ultra Trail 2026. 10. izdanje čvrsnica Ultra Traila održat će se 29. augusta na području Parka prirode Blidinje na stazama planine čvrsnice. U organizaciji Hrvatskog planinarskog društva Prednji 1933 Mostar i udruge Visit Blidinje učesnicima su pripremljene 4 staze različite dužine i zahtjevnosti. To su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju dnevnog Avaza, a šta piše oslobođenje čitamo u nastavku. Na naslovnoj stranci današnjeg izdanja Lista oslobođenja možete pronaći sljedeće tekstove. Jedna veza, jedan cilj, a dvije kampanje. Preklapanje izbor

Nih kampanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji moglo bi dodatno pojačati politički uticaj Beograda. Još jedan naslov o kojem opširnije možete čitati u današnjem izdanju Lista oslobođenje. Željezaru ugasila vlast, šta bi Gordan Pavlović mogao bez dogovora ključnih ljudi RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine. Unsko-Sanski kanton Ružnić se danas vraća. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine konačnu odluku o smjeni vlade Unsko-Sanskog kantona donijeće 3. septembra. I to su naslovi o kojima opširnije možete čitati u današnjem izdanju Lista oslobođenje. 9:41. Slušate jutarnji program na talasima Radio Konjica.

Poštovani slušaoci, polako smo priveli kraju naše jutarnje druženje. Nadamo se da smo vam uz prvu kafu donijeli korisne informacije, ali i lijep početak ovog kišnog dana. U programu Ljeto na talasima Radio Konjica od 10.15. iz studija će vas pozdraviti kolegica Samra Đajić. Donosimo zapise sa prvog memorialnog malonogometnog turnira Muharema Mravović Mravu Parsovićima održanog pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pobjednik turnira je ekipa Vila Sunset. U programu donosimo razgovore sa pobjedničkim ekipama, najboljim pojedincima, gostima i organizatorima turnira. Ovog jutra sa vama su bili Medin Jusufović i Alisa Kudra. Hvala vam na druženju. Ostanite uz Radio Konjic. Srdačan pozdrav!

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš ljetni program, nastavljamo mi naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku jesu sportski sadržaj. Naime, danas ćemo govoriti o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Finalne utakmice održane su u nedjelju na večer, a više o svemu tome kako je bilo dio atmosfere i razgovore sa učesnicima ovog turnira, prije svega sa predstavnicima pobjedničkih ekipa, najboljim pojedincima, gostima i organizatorima. Sve to imat ćete priliku da čujete u programu Radio Konjica. Zato ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti, a onda emitujemo najavljene sadržaje.

Farsovićima. Također da kažemo da su organizatori turnira uručili zahvalnice i prigodne poklone gradonačelniku Konjica Osmanu Ćatiću, zatim nogometnom sudi Irfanu Peljti, te Zijadu Kačiću iz udruženja Pomozi.ba. Naravno, više o svemu tome slušamo u nastavku. Kao što smo rekli, zabilježili smo razgovore sa svim akterima ovog turnira, tako da vam preporučujemo da ostanete uz program Radio Konjica i poslušate sve ovo što smo

0: Ali gdje smo oduševljeni ostali i organizacijom i svime, poznajemo te ljude i sigurni smo bili da će ovo biti jedna fantastična organizacija. Ljudi su iz svijeta sporta, naravno, prate te događaje i stvarno moram im čestitati na ovome svemu, na organizaciji. Pa može se reći slobodno gdje su prešli već mnoge turnire koji se igraju godinama unazad. Mi smo osvojili drugo mjesto, poraženi smo u finalu, ali ipak zadovoljni, odlazimo odavde.
1: Da, bila je zaista uzbudljiva utakmica do samog kraja, ali evo ipak malo više sreće imala je pobjednička ekipa, to je Vila Sunset.
0: Pa jeste, u pravu ste, možda na kraju i malo nerealan visok rezultat za njih, sigurno su bili jača i bolja ekipa od nas i zasluženo su uzeli prvo mjesto. Ovom prilikom im čestitam i mi smo naravno zadovoljni, sretni, odlazimo odavde.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Ja sam Mir Sadković, dolazim iz ekipe Balkan Grill Gotiva. Odgrali smo polufinalnu utakmicu i za treće mjesto. Sigurno da nismo opravdali očekivanja, neke naše ambicije, ali evo, tu je fudbal, došli smo tu neko drugo polje, ispoštujemo ovaj turnir, naziv turnira i ljude koji su ovo organizovali i potrudili da bude sve na vrhunskom nivou. Ja bih ovim puta zahvalim gospodinu Šljivi, njegovom prijatelju Haksu na svemu do sada urađeno prema nama igračima, a na nama ostaje, mislim, mi smo zadovoljni trećim mjestom i to je pehar, diploma i nadam se da ćemo dogodne, ako bude, završiti finalu.
1: Pobjedili ste ekipu Greve Tadiv rezultatom 5-4, uzbudljiva utakmica do samog kraja.
2: Pa igrali smo tako i polufinale za gol više, samo što mi svoje šanse nismo iskoristili. Prtinička ekipa jeste, imao smo gol od poželjnog Benjamina Česira koji je možda čak i prelomio utakmicu u momentima kada je njegova ekipa bila u podređenom položaju, obranio je 2, 3, 4, pa možda i 5 nekih situacija, tako da je tu ostavio svoju ekipu u životu. On su dali svoje šanse, iskoristili, dao su treći gol, više sretno nego spretno, ali to je fudbal, zato ga i volimo. Nama ne ostaje ništa drugo nego seberijemo i dogodne dođemo ovdje u što boljem raspoloženju.
1: Hvala vam puno i sve najbolje.
2: Hvala vama.
3: Senad Zarević, igrač fudbalskog kluba Igman Konji za veterane. Evo, kao što ste vidjeli, mi smo osvojili ovaj turnir. Bili su 4 ekipe u opciji, Gornji Vakuf Sloga, Vizit Glogovišnica, Klis, Igman. U finalu smo bili bolji od Klisa s rezultatom 4-1.
1: Evo, kako biste ocijenili turnir, cijelu organizaciju?
3: Pa obzirom da je ovo premijerni turnir, ja sam prezadovoljan stvarno organizacijom i velika je posjećenost. Ima dosta dobrih igrača, dobrih ekipa. Tu su neki reprezentativci igraju. Turnir je baš ispunio sva očekivanja, obzirom da je premijerni.
1: Hvala puno.
3: Hvala vam.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ja sam Nermin Juzić, dolazim iz ekipe Gotiva. Prije svega želim da se zahvalim Sehminu Hakalaviću Haksu, koji je moj dugogodišnji prijatelj, što me pozvao da igra na ovom turniru. I želim da se zahvalim i da mu kažem svaka čast na organizaciji turnira. I velika mi je čast na prisustvo ovom prvom turniru.
2: Vi ste proglašeni za igrača turnira, evo jeste li očekivali ovo priznanje na kraju?
1: Pa eto, potajno sam se negdje nadao, eto, mislim, drago mi je na prvom turniru da sam ja najbolji igrač turnira.
2: Sama organizacija, posjeta, publika, kako je bilo igrati ovdje u Parsovićima?
1: Ambijent je fantastičan, evo, kao što sam malo pre rekao, organizacija na vrhunskom nivou, sve za 10.
2: Hvala puno.
1: Hvala vama.
3: Goli Čarc.
2: Najbolji ste strijelac turnira, evo jeste li očekivali ovo priznanje?
3: Pa onako, bili smo svi dobri kolektivno, i ja i moji saigrači, eto, ja sam proglašen, bila su još dvojica koja su imala isto golova kao i ja, ali eto, ja sam proglašen, tako smo se dogovorili i to je to.
2: Koliko golova ste postigli?
3: 4 mislim ili 5, ne znam tačno.
2: Hvala puno.
4: Moje ime je Nebiljem Česi, dolazim iz pobjedničke ekipe Vila Sunset. Također sam i proglašen najboljim golmanom na turniru i iskreno da budem očekivao sam da ćemo osvojiti prvo mjesto, tako jer smo najbolja ekipa na turniru. Tako da ovo me nije ništa iznenadilo.
2: Čestitamo na obje ove nagrade i pobjednici ste turnira i vi ste najbolji golman. Evo, vjerujem da ste uživali tokom trajanja ovog turnira.
4: Drago mi je što je ovakav čovjek dobio priznanje, ovakav turnir da se organizuje njegovo ime i bilo nam je drago da se odazovemo na poziv prijatelja iz Butorović polja. Evo, još bolje je ispalo, tako da smo osvojili turnir i sve se skupilo, tako da je baš mi je drago i nadam se da ćemo dolaziti idućih godina također.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić evo večeras na završnici turnira, malo nogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Dosta naroda, sjajna atmosfera, ekipe sjajno igraju, evo i vaši utisci.
2: Na samom početku želim da čestitam organizacionom odboru na organizaciji ovog jednog turnira. Također želim da se zahvalim svim učesnicima ovog godišnjeg turnira, kao i svima koji su uz grad Konjic pomogli organizaciju istog. Evo i ovogodišnji turnir prvi, ali 18 ekipa se prijavilo, a kao što vidimo i svako veče publika je tu koja prati svoje igrače, odnosno timove koji su ovdje onaj učesnici, a također potpunije i sadržaj ovdje u prelijepoj dolini Neretvice. Raduje me također da pored domaći imamo i učesnike iz drugih gradova gdje se potrudili, tako da mi je želja, evo i poruka, da ovo je prvi, da drugi bude još više posjećen i da bude još više učesnika, a također poziv svima da uz grad Konjic budu i u sljedećoj godini uz organizacijni odbor.
3: Irfan Petluk, ja sam neko ko se veoma često odaziva na ovakve pozive, jer ja volim ove stvari, volim promociju fudbala. Bilo kako, jel, ljudi samo vide glamurozne stadione, vide velike gradove, međutim, ono što je bosanski, što je naše, da malo zađemo za ove lijepe krajeve i da vidimo kako se fudbal nekad igrao i kako smo nekad mi učili da igramo lopte na ovim malim terenima i odakle je sve počelo, jel.
1: Evo, imali ste priliku da pogledate utakmicu između veterana FK Klis i FK Igman. Kako ste zadovoljni onim što ste vidjeli na terenu, posebno ovaj dio što se tiče suđenja?
3: Pa ovako, ja moram reći da ja nisam neki ekspert za mali fudbal i sad kad me pitali da moram sud mali fudbal, rekao bi nikad. To je veoma težak poziv, ali veoma hrabar. Što se tiče utakmice, pa ja nisam, kao što sam rekao, ne poznajem mali fudbal, međutim uživao sam u golovima, uživao sam u nekim prijateljima koje sam vidio tu, pošto se radi o veteranima, imao sam priliku da im sudim, sad oni igraju mali fudbal, tako da je to jedan opet bio jedan sportski lijep susret.
1: Hvala puno.
3: Hvala vama.
4: Sehmin Hakalović, šta da kažem na ovako lijep ambijent koji smo napravili. Čestitam svim akterima, pogotovo pobjednicima ekipi iz Mostara. Mislim da su potpuno zasluženo osvojili ovaj naš turnir. Čestitam i da dođu i do godine kao ekipi poraženo, svaka čast na borbi do zadnjeg trenutka. Čestitam i veteranima fudbalskog kluba Igman Konji. Zahvaljujem se što su došli na naš poziv, kao i treće mjesto ekipi Balkan Grill Gotiva i svim pojedincima.
1: Da li je turnir ispunio sva vaša očekivanja?
4: Pa jeste, ispunio sva naša očekivanja i da kažem i previše, mislim da je sve u pozitivnom smislu prošlo onako najbolje kako smo i zamislili, čak i bolje. Hvala svim navijačima, svim sponzorima, kako fizičkim tako i pravnim licima. Nadam se da ćemo i do godine biti zajedno.
1: Večeras na finalnim utakmicama, evo, bilo je dosta publike, dosta posjetilaca.
4: Pa jeste,

0: Stadion je bio, što kažu, ispunjen do posljednjeg mjesta, to nas najviše radi od svega. Mislim da smo ušli ovo iskreno i da su to navijači, onaj, to jest publika, prepoznali ovim putem i se još jedno zahvaljujem.
1: I očekujemo da će ovaj turnir postati tradicionalan.
0: Naravno, cilj nam je da turnir postane tradicionalan, da se svake godine bude sve bolji i bolji. Posebno bi da se zahvalim gospodinu gradonačelniku Osmanu Ćatiću koji je podržao ovaj naš onaj projekat i veliko mu hvala u ime svih iz organizacionog odbora, kao i našem posebnom gostu, onaj Irfanu Peljti, koji je večeras ovdje bio sa nama, a o njemu onaj, sve znamo, on je naš najbolji bosansko-hercegovački sudija.
2: I stigli smo do kraja ovog sata ljetnog programa Radio Konjica koji su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic. Marketing.
3: Let me tell you.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Amir Sužan.
1: Dobar dan. Požari i dalje bjesne širom Bosne i Hercegovine. Kiša donosi djelimično olakšanje. Zbog povećanog zagađenja iz termoelektrane Tuzla za danas zakazana hitna sjednica gradskog vijeća. Danas je 34. godišnjica granatiranja u kojem je s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena i izgorjela Sarajevska vijećnica. Sjedinjene Američke Države najavile provedbu sveobuhvatnih sankcija protiv Irana. Danas kiša i pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Već više od 48 sati građani Tuzle udišu zrak zagađen prašinom koja dolazi iz termoelektrane Tuzla. Danas su se ponovo okupili ispred postrojenja i poručili da ovako više ne mogu živjeti. Dok iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je uzrok tehnički problem na bloku 4 i da su radovi na sanaciji u toku, građani traže odgovore, odgovornost i zaštitu zdravlja. O problemu će danas raspravljati i Gradsko vijeće Tuzle na hitnoj tematskoj sjednici, govore aktivist Mirnes Bektić i stanovnica naselja Šički Brod Esma Čehajić.
2: Ovo više nije pritisak, dakle, ovo je jedan put bez povratka, mi ne idemo nazad. Dakle, već imamo podršku iz Evropske unije, dakle, na stalnom sam, dakle, fon s njima. Svi koji misle da se ovo zaustavi, više nema kraja, ovo se ne zaustavlja, dakle. Ako misle da će napraviti nešto kratkim nekim dopisom, ali nečim, evo, izađu u javnost sa dopisom da je tehnički problem. Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Dug ste 55 miliona. Mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
3: Ovo je lijep kraj, mi smo vredni ljudi, mi smo pošten narod, mi hoćemo da ovo ima. Neka je, nek nam cvjeta elektrana, treba ljudi tu porodice da prehrani, ali nek napravi te filtere.

0: naša svaka kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrova. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete. A to je sve tu. O vodi, o zraku, to ne treba pričati.
1: Vatrogasci u nekoliko gradova i opština i dalje se bore s požarima. Teška noć bila je u blizini Trebinja i Foče, a požar još nije ugašen kod Zvornika. U požaru u selu Vranovina kod Foče izgorjele su dvije stare drvene kuće i desetak pomoćnih objekata. Požar koji je juče izbio na obroncima Trebevića u blizini sarajevskog naselja Bostarić stavljen je pod kontrolu. Dragana Radovanović, Čalija.
2: Situacija na požarištima kod Trebinja jutros je bila nešto stabilnija nakon teške borbe sa vatrenom stihijom tokom noći, ali vjetar prijeti da rasplamsa već ugašene tačke požara. Posebno je bilo kritično u selu Turmenti, a vatrogasci su zaustavljali krak požara koji se spušta prema gradu. Komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
3: U jutarnjim časovima imamo veliku podršku helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji dejstvuju na pravcu Turmenata, Rapti i Brda Srača. Imamo isto jednu intervenciju prema Zgonjevu. Tako da su vatrogasne spasovačke jedinice grada Trebinja u punom kapacitetu ulažu maksimalne napore da suzbiju te požare koje prijete vrhovima prema gradu. Požar se raspiri i vraćamo se na isto mjesto po par puta.
2: Lokalizovan je požar koji je izbio u Počanskom selu Vranovina na granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a koji je prouzrokovao materijalnu štetu na privatnim objektima, rekao je starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Foča Vladan Rad. Sa druge strane su djelovali vatrogasci iz Pljevalja.
4: Dvije stare drvene kuće i deseta pomoći objekata nismo uspjeli da spasimo. Spasili smo malu crkvu i ostatak sela. Trenutno su radnici šumarstva i jedna ekipa vatrogasaca na terenu i prate stanje, ali požar je lokalizovan.
2: Požar je još aktivan kod Zvornika u rejonu Kamenice na Veljovoj glavi, ali ne predstavlja opasnost za naselje Božići koji je najbliže vatrenoj stihiji, objavljeno iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović, Čalija.
5: Kiša koja je padala u krajini djelimično je ugasila otvoreni plamen na planini Plješevici kod Bihaća, ali vjetar razbuktava vatru i izgorjelih panjeva i stabala na nekoliko lokacija, zbog čega dežurne ekipe i dalje nadziru požarište. Posebna pažnja usmjerena je na liniju na kojoj bi se požar mogao proširiti prema Visokoj Četinarskoj šumi.
1: Na današnji dan prije 34 godine granatama s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena je Sarajevska vijećnica, simbol grada i jedan od najljepših objekata iz Austro-Ugarskog perioda.
5: Za vrijeme opsade grada bila je više puta granatirana, iako nije bila vojni cilj, a 25. augusta 1992. godine zapaljivi projektili prouzrokovali su veliki požar u kojem je unutrašnjost objekta u potpunosti izgorjela. U požaru je nestalo gotovo 80% bibliotečkog fonda, 2 miliona knjiga, časopisi i rukopisi neprocjenjive vrijednosti koji svjedoče istoriji Bosne i Hercegovine. Na svaku godišnjicu funkcioneri grada ističu činjenicu da paljenje vijećnice nije bilo samo uništavanje jedne zgrade, nego akt kulturocida, pokušaj brisanja pamćenja i istorije i identiteta cijelog jednog društva.
1: Nastavljaju se izraelski napadi u pojasu Gaze uprkos američkom zahtjevu da se intenzitet udara smanji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je sinoć da su Iranci navodno pokušali ubiti njegovog sina. Sjedinjene Američke Države najavile su provedbu opsežnih ekonomskih sankcija Iranu. Iz Teherana odgovaraju da su spremni odgovoriti. Igor Božević.
6: U sinoćnjim napadima na više lokacija u pojasu Gaze poginule su najmanje 4 osobe. Iako je američka administracija u više navrata zatražila od Izraela da smanji intenzitet napada u pojasu Gaze, od listopada prošle godine poginulo je više od 1200 Palestinaca. Proteklih dana Izrael je objavio i javni natječaj za izgradnju više od 1000 stambenih jedinica u spornom pojasu zapadne obale. Ali Obeidat, novinar i aktivist iz Jeruzalema.
7: Ovo je jasan dokaz i zapravo konačna objava da se ukida mogućnost uspostave teritorijalno povezane palestinske države. Izraelske mjere prešle su sa nagovještavanja i prijetnji o eliminaciji mogućnosti palestinske države na stvarno stvaranje te realnosti na terenu. To govori i sama izraelska vlada, da je ono što se sada događa istočno i jugoistočno od Jeruzalema san koji čekaju ostvariti 20 godina.

0: Na time se uklanjaju svi izgledi za mir u regiji.
1: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć je objavio da mu je Iran pokušao ubiti jednog od sinova, ali bez detaljnijeg objašnjenja. Ovo je ujedno i odgovor što je izraelska policija odbila pružiti stalnu zaštitu Gadiju Eisenkotu, njegovom protukandidatu na predstojećim izborima. Američki ministar financija Scott Bessent sinoć je objavio opsežne ekonomske sankcije protiv Irana, ali iz Teherana odgovaraju da već imaju pripremljen dvogodišnji plan za takav potez. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Ukrajinske snage su tokom noći napale područja Krasnodara u Rusiji, prema objavama ruskih telegram kanala pogođena je jedna od najvećih rafinerija nafte na jugu zemlje. Nakon eksplozija na području rafinerije izbio je veliki požar. Dvije osobe povrijeđene su u požaru u industrijskoj zoni u Novom Sadu u Srbiji. Čule su se i eksplozije, a vatrogasci su na terenu. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio u magacinima firme koja se bavi dostavom. Snažan tornado pogodio je jugozapad Francuske, povrijeđeno je više od 40 osoba, a oštećene su stotine kuća. Više od 120 pripadnika hitnih službi upućeno je na teren. Vjetar je dostizao brzinu od 117 km na sat, a nakon nevremena ostala su iščupana stabla, oštećeni automobili i ruševine objekata. A u Hrvatskoj su potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, saopšteno je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Pacijent stariji od 80 godina iz okoline Zagreba priključen je na respirator. Slučajevi zaraze zabilježeni su u 12 evropskih zemalja, a u Grčkoj je registrovano čak 13 smrtnih slučajeva.
3: U Livnu i Prijedoru je 19 stepeni, Sarajevu, Zenici i Banja Luci 20, Bihaću 22, Mostaru 30, Bijeljini i Trebinju 31 stepen.
2: Danas na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu u većem dijelu zemlje. U Bosni pljuskovi mogu biti i obilni uz jake udare vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, a na jugu zemlje do 35 stepeni. Pojačan je promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Za saobraćaj je juče otvorena nova dionica na autocesti A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoceste do 2. septembra neće se vršiti naplata cestarine. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša, a na prelazima Hum i Deleuša na ulazu u našu zemlju. Na prelazu Zubci duge su kolone u oba smjera. Na Doljanima su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 sati i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Radio Konjic.

raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku: prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisan i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88.400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Slušate Radio Konjic.
1: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene, sretan sam ja.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valjava, a moja draga obasuta cvijeće, nije kraj mene

obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imat će za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Ugodan vam dan želimo iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve vas koji ste uz frekvencije Radio Konjica, koji nas slušate na internetu. Svima želimo ugodno poslipodne, ugodan ljetni dan. Danas ćemo govoriti o aktivnostima vrtića, privatnog vrtića Happy Kids iz našeg grada, koji je nakon ljetne pauze otvorio svoja vrata konjičkim djevojčicama i dječacima, dok će 1. septembra zvanično početi nova pedagoška godina. Vrtić ove godine uvodi novinu u svom radu, otvara novu poslovnu jedinicu Mali istraživači. To je bio povod da danas u programu ugostimo vlasnicu i direktoricu vrtića Dženanu Mustafić, koja će govoriti o tim novinama. Ostanite s nama, a vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz naše frekvencije, a raduje nas da ćemo u nastavku govoriti o lijepim temama iz našeg grada, o radu vrtića Happy Kids. Vlasnica i direktorica ovog vrtića Happy Kids, Dženana Mustafić, naša je sagovornica. Pozdravljamo vas, želimo dobrodošlicu i da nam kažete kako se odvija rad u vašem vrtiću ovih dana. Počeli ste u susret novoj pedagoškoj godini.
2: Prije svega da pozdravim vaše slušaoce i da se zahvalim vama, Mila, što svake godine ispratite početak pedagoške godine u našem vrtiću. Obzirom da smo mi privatna ustanova, zaista nam uvijek date prostora da razgovaramo o temama koje su naravno bitne i za roditelje ovog grada, na kraju krajeva i građane grada Konjica. Kao što ste vidjeli kada ste došli u naš vrtić, kod nas se sve odvija, da kažem, prosto, užurbano, pripreme su u toku za novu pedagošku godinu, pristižu nam već nova dječica, neki roditelji su odlučili da djeca ranije krenu sa prilagođavanjem, da to ne bude na, da kažem, na nekom udaru od početka mjeseca septembra, a mi u punom kapacitetu startamo od 1. septembra, s tim da ove godine imamo jednu novinu na koju smo jako ponosni. Ja kao direktorica, iskrena da budem, to je bio neki moj neizgovoreni san, ali evo, danas pričamo o stvarnosti, otvaramo male istraživače, počinjemo sa radom 1. septembra, sve je spremno, djeca su spremna, popunjeni smo do zadnjeg mjesta. Evo, da kažem, iz našeg vrtića zaista lijepe vijesti.
1: Da, mi smo sada u vašem vrtiću koji se nalazi na Ora Mali istraživači, to je nova poslovnica koja se nalazi u koloniji. Kada ste već spomenuli istraživače, da kažete šta će se tu dešavati i šta će sadržavati ta poslovna jedinica.
2: Mali istraživači sami po sebi, da kažem, ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada

0: i 1000 puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti. Tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u malim istraživačima.
1: Koliko će tu biti djece?
0: 20.
1: Je li kapacitet popunjen?
0: Jeste, sve je popunjeno, lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
1: Da li će, s obzirom da se radi dakle o proširenju kapaciteta vrtića, biti potrebna nova radna snaga?
0: Pa mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje na konkursu, iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki, da kažem, imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
1: A kada govorimo o kapacitetu, o radu vrtića ovdje na Orašju, koliko je djece u ovoj sezoni, koliko je vas uposlenih, možete li odgovoriti svim tim izazovima?
0: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica i u ovom momentu mogu prosto reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni, da bukvalno sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo u pravom smislu te riječi.
1: Ono što je također interesantno jeste i kada je riječ o plaćanju boravka u vrtiću, kakva je cijena, hoće li biti korigovanja, povećanja cijene?
0: Znate kako, svjedoci smo da svaki dan na novo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima, a evo i ovim putem možemo, da će povećanje cijena startati od januara za 15% po svakom programu. I ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi polu dnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
1: Kada ste to spomenuli, da kažete nešto o tom poludnevnom boravku koji je još uvijek aktuelan, koliko je tu djece?
0: Pa to je boravak, on ulazi u sami broj djece. Znači od tih 70 djece mi imamo možda nekad u nekom procentu i 30% djece na tom boravku. To dijete u suštini dobije sve ono što dobije i dijete koje je na cjelodnevnom boravku. Kada pričam o radu s djetetom, radionicama, ima jedan obrok, znači bukvalno prođe sve naše posjete, naše šetnje, u svakom programu dijete učestvuje. S tim da ono što je mene navelo na razmišljanje da to više ne nudim, jeste to što roditelji ne poštuju termine njihovog boravka. Dijete je, ne znam, u 8 sati do 12 na terminu, roditelj ga dovede nekad pola sata ranije, dođe po njega kasnije, onda da nama na neki način bude ometan rad. Znači mi moramo znati kad dijete dolazi, kad odlazi i da se to vrijeme poštuje, i neko prekidanje, da kažemo, u nas tete ispraćaju i dočekuju djecu. Svaki put kada ono bude na vratima, teta mora da izađe, da priča o djeci, da preuzme dijete, dok se vrati već je prekinut rad. Tako da smo odlučili da od naredne godine, i željeli smo da na vrijeme roditelje upoznamo sa tim da se mogu snaći ukoliko im ne bude odgovarala ta naša nova promjena.
1: Kažete da je i poprilična lista čekanja, 21 je na listi čekanja. Kako to rješavate?
0: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Evo kako smo u tom nekom, da kažem, slobodnom razgovoru već i govorile, jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko, da kažem, mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić, izmijenja se to tokom godine, ne budu djeca na kraju krajeva ni toliko, da kažem, bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine 3 mjeseca, tako da imamo, djeca imaju i tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
1: Da li se

0: Većava broj djece interes za vrtić iz godine u godinu?
1: Pa jeste. Obzirom kad smo tek krenuli sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić. Međutim, kroz godine se i pojavom većeg broja djece s teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme. I mogu reći da u zadnjih godina, vjerujte, da imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi, a da djeca idu na cjelodnevni boravak u vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.
0: Spomenuli ste djecu sa poteškoćama u razvoju, ima takve djece u vašem vrtiću?
1: Ima. To je jedna posebna tema gdje imamo sa različitih strana probleme, ako tako mogu reći. Mi kao ustanova pričat ćemo samo o toj temi, jeste da roditelji jako teško prihvataju da dijete odstupa od regularnog razvoja. Nekada te razlike, odnosno odstupanja, budu tako mala da se mogu korigovati na vrijeme, međutim, često se ne odreaguje na vrijeme i dijete se ne odvede kod pravih stručnjaka i onda to prelazi u neke ozbiljnije teme, što se često zna desiti nakon što mi saopštimo roditelj tu stranu našu koju smo mi uočili. Vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bih voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, i kada uputite dijete, recimo kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge, i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
0: Najavili smo lijepu priču, ovo zaista jeste lijepa priča i razvoj i napređenje rada vrtića Happy Kids, ali i te neke poteškoće su sastavni dio naših života, pa tako i vrtića Happy Kids, ali kada se sve sagleda, Dženana, jeste li zadovoljni kako se to sve odvija u vrtiću Happy Kids?
1: Ovako, obzirom da se vi i ja poznajemo i privatno, a vi jako dobro znate moju životnu priču i znate kroz sve borbe i sve moje padove, sve ono kroz što sam prošla tokom života, i Happy Kids je bila priča koju sam ja pokrenula onako iz čiste potrebe, ali sam to toliko zavoljala da mi često bliski prijatelji znaju reći: ti, Dženana, nemaš dvoje djece, već troje. I u stvari je tako. Znači, ja sve svoj život privatni organizujem po vrtiću i onome što se dešava u Happy Kidsu. Ne mogu reći da sam zadovoljna, mogu reći da sam prezadovoljna, da sam sretna što sam svojim radom i trudom i svojim kvalitetama uz pomoć svojih teta, koje su, da ako mogu ustati reći ime svake od njih, rado bih to uradila, jer su radile mimo svojih mogućnosti, trudile se maksimalno da ovo ne bude samo priča koja će se pričati kao istorija, već se pričati kroz vijekove, i kad nas nestane možda postati istorija. Ja sam presretna što sam ostvarila i izborila svoje mjesto, evo, i saradnju sa vama od samih početaka Happy Kidsa, sa gradskom upravom, sa svim ustanovama u našem gradu. Stvarno sa ponosom mogu reći da mislim da se o Happy Kidsu priča sa ponosom. Mislim da su svi građani koji su imali, odnosno roditelji, djecu u našem vrtiću, mogu s ponosom reći da su im djeca išla u ovaj vrtić. Ja mogu obećati da dokle ja budem u zdravlju i snazi, da će sigurno tako i ostati.
0: Znaju to naši sugrađani, a i vi, evo, sada ste nas podsjetili kada ste govorili o svojim tetama, znate ih lijepo iznenaditi i nagraditi, sve jedno za drugo. Ono što se kaže, u svakom slučaju, mi vam želimo uspješan rad i dalje, Dženana, puno sreće, i neka i ova pedagoška godina protekne najbolje i onako kako ste zamislili.
1: Hvala vam od srca, nadam se da ćemo se družiti povodom nekih još ljepših tema, i vama želim puno uspjeha u radu.
0: Zahvaljujemo našoj sagovornici, vlasnici i direktorici vrtića Happy Kids, Dženani Mustafić.

0: Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima. Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Konjičkim dječacima i djevojčicama želimo sretno djetinjstvo i lijepe trenutke tokom odrastanja. Ostanite uz program Radio Konjica. Sa vama su bili Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni

0: broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konj.

0: Sa K-pop 19.95, sveska A5 K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste

0: Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deteržent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: U autu. Kod kuće.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sinoć su se mještani naselja u blizini termoelektrane Tuzla spontano okupili kako bi iskazali nezadovoljstvo povećanim ispuštanjem prašine iz postrojenja. Okupili su se i jutro, sa tom su prilikom još jednom ukazali na problem s kojim godinama žive. O povećanim emisijama danas će raspravljati Gradsko vijeće Tuzla na hitnoj tematskoj sjednici zakazanoj za 17 sati.
3: Posljednjih dana pojačana emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani, svakodnevno uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
4: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisati, obrisati sve, mada nam je i po licu to kapalo, mada se vud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
5: Imali smo api komoru, gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stanje sa termoelektranom ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
3: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
6: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
3: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirnes Bektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
7: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
4: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, ali treba nam elektrana. Mi ne negiramo da postoje nam mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
3: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i Gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja je proteklih godina povremeno sporadično bila prisutna u Bosni i Hercegovini, poručio je dr. Skočibušić.
8: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, uvoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno, jest djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima kumaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo

0: Dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su kumarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv kumaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
1: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijelo je Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana 359b Krivičnog zakonika Republike Srpske. Kako je navedeno u saopćenju, osporenom odredbom Krivičnog zakonika RS-a kao krivično djelo uvodi se javno isticanje te promoviranje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su od ovog Ustavnog suda BiH zatražili i donošenje privremene mjere do odlučivanja o zahtjevu.
2: Svijet.
1: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti s odmazdom Sjedinjenih Američkih Država. Iz Irana komentar da su tako nešto i očekivali.
3: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
4: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
3: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
4: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom Republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
3: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
4: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
3: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
4: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov. Neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
3: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske na čelu s novom ministricom Anitom Orban odlučuje napraviti diplomatski zaokret, a u tom kontekstu opozvani su i brojni ambasadori. S obzirom na odluku, to znači da će i Kristijan Poša, ambasador Mađarske u BiH od 2018. godine, biti zamijenjen. Na hitnoj sjednici gradskog vijeća Zenica izabran je zamjenski član gradske izborne komisije. Razlog za održavanje hitne sjednice je privremena spriječenost stalne članice za učešće u provođenju izbornih aktivnosti. Budući da je izborna godina, imenovanje zamjenskog člana provodi se bez postupka provođenja kompletnog javnog konkursa i procedure izbora kako ne bi bio blokiran rad komisije. Za zamjenskog člana koji također mora ispunjavati

0: ispunjavati iste opće i posebne uslove za člana gradske izborne komisije, izabran je Selver Keleštura. Prije 34 godine na današnji dan s položaja vojske RS-a granatirana je Sarajevska vijećnica u kojoj je tada bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, časopisa i dokumenata. Nakon 34 godine pokrenuta je inicijativa za povratak Nacionalne i univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje svijeta, a uposlenici biblioteke čiji status nije riješen, čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama. Autori peticije, akademik Esa Duraković i direktorica Nacionalne univerzitetske biblioteke Adisa Žero.
1: 1992. je napadnuta država Bosna i Hercegovina. Spaljivanjem ove biblioteke i Orijentalnog instituta htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaja u ovoj zgradi, a to su knjige.
2: Ja sam inicijator sastanaka, pokušaja da razgovaramo i taj glavni sastanak kojim je bio, tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina na koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
0: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula Muhić. Mnoge kolege, prijatelji i članovi porodice, kao i BH javnost, posljednji put su se oprostili od nje. Podsjećamo na jednu od njenih izjava.
3: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijela tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
4: Irena Mula Muhić cijeli život posvetila publici. Rođena 1945. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
5: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna.
6: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku. Dobar dan, želimo iz studija Radio Konjica svim slušaocima 25. avgusta. Ovoga poslijepodneva sa vama su Muamer Ćukle i Emila Habibija. Najavljujemo i danas sadržaje u našoj informativnoj emisiji koju možete slušati od 16 sati.
2: Konjička hronika.
0: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se o onečišćenju Neretve. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti. Nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja.
3: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana.
0: Univerzitet Džemal Bijedić objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini u drugom upisnom roku.
4: Konkurs će biti otvoren do 11.9.2026. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem.
0: Udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine sinoć organizovalo humanitarni koncert.
5: Mislim da je ovo jedan od najboljih do sada organizovanih i posjećenih koncerata što se tiče udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Želimo vam ugodno poslijepodne uz sadržaje sa naših talasa.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za utorak 25. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se o onečišćenju Neretve. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti. Nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja.
2: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana.
1: Univerzitet Džemal Bijedić objavio konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini u drugom upisnom roku.
3: Konkurs će biti otvoren do 11.9.2026. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem.
1: Udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine sinoć organizovalo humanitarni koncert.
4: Mislim da je ovo jedan od najboljih do sada organizovanih i posjećenih koncerata što se tiče udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine.
1: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se o poduzetim aktivnostima koje su provedene nakon onečišćenja Neretve 20. avgusta 2026. godine. Odgovor emitujemo u cijelosti. Neposredno nakon zaprimanja prijave o incidentnom onečišćenju rijeke Neretve u Konjicu 20. avgusta 2026. godine, Federalna vodna inspekcija poduzela je aktivnosti na utvrđivanju činjenica i ograničavanju mogućih posljedica incidenta. Nadležnoj agenciji za vodno područje Jadranskog mora naloženo je uzimanje uzoraka vode radi laboratorijske analize, dok je za sanaciju onečišćenog terena angažovana ovlaštena firma. Uzorci površinske vode rijeke Neretve prikupljeni su na nekoliko mjesta, mjestu ispusta u rijeku Neretvu te nekoliko uzoraka nizvodno na Jablaničkom jezeru. Federalni inspektori upućeni su na teren u jutarnjim satima 21. avgusta 2026. godine, kada je izvršen inspekcijski nadzor iz nadležnosti Federalne vodne inspekcije i Federalne inspekcije zaštite okoliša. Nadzorom iz nadležnosti Federalnog vodnog inspektorata utvrđen je izvor, odnosno poslovni subjekat koji je izazvao incidentno onečišćenje rijeke Neretve, te će se prema njemu postupati u skladu sa odredbama Zakona o vodama i pravilnika o postupcima i mjerama u slučaju pojave akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, Federalna vodna inspekcija je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, uključujući izdavanje prekršajnog naloga pravnom licu i odgovornom licu pravnom licu, te izricanje zakonom predviđenih upravnih mjera. Postupak utvrđivanja svih relevantnih okolnosti incidenta još nije u potpunosti završen, s obzirom da je u toku laboratorijska analiza uzetih uzoraka vode, a rezultati analiza bit će uzeti u obzir u daljem inspekcijskom postupanju. Nakon prijema laboratorijskih nalaza, Federalna vodna inspekcija će procijeniti potrebu za eventualnim daljim mjerama iz svoje nadležnosti, kao i provjeriti izvršenje poduzetnih mjera i stanja na lokaciji, kako bi se osigurala zaštita vodnog resursa, sprječavanje daljeg širenja posljedica incidenata te otklanjanje i sprječavanje daljih nepravilnosti. Federalna inspekcija zaštite okoliša i inspekcijski nadzor izvršila na dvije lokacije u Konjicu. Na mjestu ispusta otpadnih tehnoloških voda iz predmetnih pogona u rijeku Neretvu, lokacija izvan ograde operatera, a u nadležnosti Federalnog vodnog inspektora i na lokaciji gdje su predmetni pogoni smješteni u industrijskoj poslovnoj zoni u Konjicu. Prema nalazima inspekcijskog nadzora Federalnog inspektora zaštite okoliša obavljenog 21. avgusta 2026. godine, do zagađenja okoliša došlo je usred nepropisnog rukovanja solnom kiselinom 20. avgusta

0: 2026. godine, koja se koristi kao sirovina neophodna za odvijanje tehnološkog procesa. Nakon nastanka akcidenta, operator je promptno reagovao u cilju sprečavanja nastalih i daljih posljedica, odnosno smanjenja posljedica po okoliš. Zaposlenici operatera zajedno sa pripadnicima vatrogasne brigade odmah su se uključili u aktivnosti na saniranju posljedica akcidenta, prvenstveno u cilju neutralizacije kiseline koja je dospjela u vanjsko okruženje. Za potrebe neutralizacije u početnoj fazi korišteni su apsorbensi kojima je operater raspolagao u okviru vlastitih zaliha. S obzirom na potrebu za dodatnim količinama apsorbensa, u aktivnosti sanacije naknadno je uključen i eksterni operater koji je obezbijedio dodatne količine potrebnog sredstva. Nakon isteka potrebnog vremena za djelovanje sredstva i neutralizaciju kiseline, korišteni apsorbens, odnosno materijal kontamiran kiselinom, uklonjen je sa lokacije i predat kao opasni otpad u zato predviđenom posebnom kontejneru. Aktivnosti čišćenja lokacije kao i sakupljanje odvoza iz zbrinjavanja nastalog opasnog otpada izvršio je operator ovlašten za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada. Tokom inspekcijskog nadzora inspektoru je predočena transportna dokumentacija propisana za ovu vrstu otpada koja predstavlja dokaze o izvršenoj predaji opasnog otpada ovlaštenom operateru. Na osnovu izvršenog inspekcijskog nadzora može se konstatovati da je operater neposredno nakon nastanka akcidenta poduzeo aktivnosti na neutralizaciji i uklanjanju posljedica nastalog onečišćenja, uključujući uklanjanje i propisno zbrinjavanje, odnosno predaju nastalog opasnog otpada ovlaštenom operateru. Za utvrđene nepravilnosti koje su konstatovane obavljenim inspekcijskim nadzorom, Federalni inspektor zaštite okoliša naložit će mjere u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite okoliša, kao i potrebne preventivne mjere u cilju osiguranja sprečavanja ovakvih i sličnih akcidenata, naveli su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila zaključak u skladu s kojim se pokreće postupak mirenja sa Jedinstvenim sindikatom državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zaključak je usvojen nakon što je vlada primila na znanje informaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o aktuelnom stanju u vezi s položajem državnih službenika i namještenika u pravosuđu. Postupak mirenja vodit će se pred mirovnim vijećem kantona u skladu sa zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije Bosne i Hercegovine. Formiranjem mirovnog vijeća stvorene su institucionalne pretpostavke za provođenje mirenja, čime je obezbijeđen mehanizam koji ranije nije bio na raspolaganju. Budući da se zahtjevi sindikata odnose na materijalna prava uređena kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u postupak mirenja bit će uključeni konsultovan reprezentativni samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao strana i potpisnik tog ugovora u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Pokretanjem mirenja vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je otvorila institucionalni okvir za razgovor o zahtjevima uposlenih u pravosuđu i potvrdila opredjeljenje da se otvorena pitanja rješavaju kroz dijalog i zakonom propisane procedure. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Dok se čeka konačna odluka svih sindikata obrazovanja, prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti, nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Početak školske 2026-27. godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija, dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk tokom ove sedmice, očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. Govori Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva 4 sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih 2 godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima.

0: aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke, nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
1: Čomić naglašava da roditelji i učenici ne trebaju brinuti kada je u pitanju početak nastave.
0: Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno od narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, na što se nismo još uvijek odlučili.
1: Iako je u ovoj godini osnovica plata povećana za 5%, u sindikatu ističu da je problem u obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mnogo širi od samih primanja.
0: Glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja 1000 ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon preskonferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu, i mi smatramo da je bilo dobre namjere. Takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić iznijela je i komparativne podatke o primanjima prosvjetara u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to, puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Predstavnici prosvjetnih radnika ponovili su da su štrajk i protesti krajnji mehanizam pritiska nakon što se iscrpe sve pregovaračke opcije. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona upućen je apel da iskoristi preostalo vrijeme do početka školske godine kako bi se sjelo za pregovarački stol, udovoljilo barem dijelu zahtjeva i napravio dugoročan plan za sistemsko rješavanje nagomilanih problema, zaključila je Čomić.
2: Konjička hronika. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Džajić.
3: Nakon uspješno završenog prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
4: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren

0: je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote upravo iz ovog razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnome fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
1: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
0: U drugom upisnom roku znači ostaje još slobodnih mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na Ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo popunjenih mjesta u drugom upisnom roku. Na građevinskom fakultetu, znači opći odsjek građevinarstvo i arhitektura, prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu, bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesta za drugi upisni rok, tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
1: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, Azra Špago, kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
0: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes u prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije, te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku i ostaje otvoren do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, na našoj web stranici, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
1: Iz Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru su naveli da osim upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2026. godine.
2: Sinoć je na plaži 999 u Glodnici održan humanitarni koncert u organizaciji Udruženja

0: hemofiličara Bosne i Hercegovine. Sredstva prikupljena na ovom koncertu bit će usmjerena za liječenje članstva udruženja. Volonter udruženja Mirza Avdić rekao je da je zadovoljan koncertom i zahvalio se svima koji su pomogli.
1: 18. tradicionalni humanitarni koncert udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine je protekao u najboljem redu. Što se tiče ovoga koncerta, prodali smo, koliko smo imali, 300 karata. Mislim da je ovo jedan od najboljih do sada organizovaniji i posjećeniji koncerata što se tiče udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine, koje ja evo organizujem od 22. godine. Do sada, evo, ovo je 18. koncert, zadovoljan sam, sretan što pomažem ljudima. Ne znam još i koliko su sponzoru plaćena. Posebno se zahvaljujem gradu Konjicu i općini Jablanica. Jako sam zadovoljan sa saradnjom. Želio bih se zahvaliti Domu zdravlja Jablanica koji su poslali kola hitne pomoći koja su dežurala tokom koncerta do kraja. I želio bih se zahvaliti isto policijskoj stanici Jablanica koji su izašli na teren. Želio bih se zahvaliti Radio Konjicu, Radio Televiziji Jablanica, sponzorima.
0: Na kraju hronike o vremenu. U srijedu 26. avgusta u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Slušate Radio Konjica.

Ljepoti se tvojoj ne mogu približiti, znam. Nikada bih uspio živjeti

ove ljubav. I ne mogu da pobegnem od

0: Konjic. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95.

0: Da gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
1: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U ovim trenucima trebala bi početi hitna tematska sjednica gradskog vijeća Tuzla zbog povećanog ispuštanja prašine iz termoelektrane. Mještani su se i sinoć i jutros okupili u blizini elektrane kako bi ukazali na problem s kojim žive godinama.
3: Posljednjih dana pojačana je emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani. Svakodnevno uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bečirović, mještani naselja Plane.
4: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, ali prvo je trebalo usisati, obrisati sve, mada nam je i po licu to kapalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da se oko nekoj Sahari.
5: Imali smo api komore, gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stanje sa termoelektranom ne mogu čele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komore.
3: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
6: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
3: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nosi već godinama. Očekuju brze reakcije nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirne Zbektić, predstavnik nevladinog sektora, i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
7: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
4: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi nju ne negiramo da postoje, ona mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
3: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Unskom požari su i dalje aktivni. Kiša koja je padala jutros olakšala je stanje te nema otvorenog plamena. Međutim, požari pod zemljom i dalje su aktivni. Na Plješevici gori već 11 dana. Dežurne ekipe su na terenu.
8: Unsko-sanski kanton danima se bori s vatrenom stihijom. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 11. dan. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teška. Pristup terenu je otežan, a borba s vatrom traje neprekidno. Kiša u jutarnjim satima je olakšala situaciju. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu.
9: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, jutrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevice u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko i situacija ponovo eskalira.
8: Vatrogascima i uposlenicima šumarije nesebičnu podršku pružaju brojna udruženja i volonteri. Teško je danima i u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeču. Požar je tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, uposlenici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Mumo Grahović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
10: Na onim mjestima gdje su stvoreni uslovi, izvršene su uviđajne radnje, vrši se pregled terena, a u slučajima kada je neophodno po naredbi tužilaštva, angažirani su i stručna lica, odnosno vještaci, u cilju otkrivanja uzroka nastanka požara i otkrivanja izvršioca ovih krivičnih djela. Treba napomenuti

0: napomenuti da ova nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisana krivičnim zakonom Federacije BiH, gdje počinilac može biti krivično kažnjen, kao i zakonom o javnom redu i miru, te gradskim i općinskim odlukama gdje počinilac može biti prekršajno kažnjen.
1: Aktivni su požari i u Cazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
2: U Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i kantonu 10 zabilježen je veći broj požara.
3: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
2: Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni privremeni smještaj dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji De Rubis u Vitezu. Budući da je riječ o maloljetnicima, upućeni su u odgojni centar, a ne u klasičnu pritvorsku jedinicu.
3: Sumnjiče se za krivična djela izazivanja opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magoda.
2: U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama.
4: Simbol Sarajeva je jedan od najljepših svjedoka austro-ugarskog perioda. Vijećnica je kroz historiju korištena za razne svrhe, a od 1951. u njoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Tako je bilo do noći s 25. na 26. august 1992. godine, kada je u granatiranju s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena. Uprkos mecima i granatama, vatrogasci, bibliotekari i građani Sarajeva rizikovali su život u pokušaju da iz vatre spasu barem dijelić kulturnog nasljeđa. Te noći poginula je mlada bibliotekarka Aida Buturović, čemu je svjedočio sarajevski vatrogasac.
5: Tek noć je palo oko 200 granata u blizini na objekat vijećice. Jedini navali što smo mogli vršiti gašenje požara, to je bilo s unutrašnje strane.
4: U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, dokumenata i blizu 300 raritetnih rukopisa, neprocjenjivoj vrijednosti za historiju i kulturni identitet Bosne i Hercegovine. Akademik Esad Duraković.
6: Htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
4: Uprkos razaranju, vijećnica je i tokom opsade bila mjesto kulturnih događaja, pokazujući da kultura može preživjeti i najmračnije trenutke. Obnovljena je prije 12 godina i danas jaje u svojoj veličini. Ostaje simbol kulturocida, ali i otpora. Ipak, u obnovljeni objekat ni do danas nije vraćena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbog toga je peticijom koju je podržala stručna javnost u zemlji i svijetu te uposlenici biblioteke od nadležnih u državi zatražen njen povratak u vijećnicu, kao i trajno rješenje finansiranja ove temeljne institucije kulture u državi, direktorica Adisa Žero.
7: Tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
4: Podsjećamo da i duže od 30 godina 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka, nema riješen pravni i financijski status, pisac Semezdin Mehmedinović.
8: Nestane li Nacionalna biblioteka, prestaće postojati i ova država. Postoje, nažalost, oni koji rade na tome da ova država prestane i mora

0: Mora postojati s druge strane grupa ljudi koja će se tome suprotstaviti.
1: Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
2: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona Republike, zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere od odlučivanja o zahtjevu.
3: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-Sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
2: Poručio je da vlada nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija tog kantona. Vlada je održala sjednicu kolegija i nastavila s radom, a premijer je kao prioritet izdvojio nastavak pregovora sa sindikatima u oblasti zdravstva.
3: Uprkos ponovo blokiranom računu i nizu problema koji iz toga proističu, javni servis Bosne i Hercegovine nastavlja proizvoditi program, ali uvjetima u kojima su ugrožene i osnovne obaveze prema radnicima i dobavljačima, poručeno je sa sjednice Upravnog odbora BHRT-a.
2: Blokada računa proizašla je iz presude prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u sa kamatama gotovo 18 miliona maraka. Upravni odbor BHRT-a podsjeća kako u istoj presudi piše i da je na osnovu neprebačenosti sredstava od RTV takse RTRS dužan BHRT u blizu 15,6 miliona konvertibilnih maraka, ali RTRS taj dio presude odbija provesti.
3: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih je jedan stari muškarac hospitaliziran. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno sa čovjeka na čovjeka. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog, i na tu bolest koja i proteklih godina sporadično bila prisutna u našoj zemlji, poručuje dr. Skočibušić.
4: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, uvoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno, jest djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
5: Svijet.
3: Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom SAD-a. Iz Irana komentar da su takvo nešto i očekivali.
6: Prošlotjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
7: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
6: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
7: Sjedinjene Američke države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom, a to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od

0: Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
1: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
0: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
1: Iran zadržava ključnu stratešku prednost. U Hormuškom tjesnacu zaustavili su promet, nanoseći štetu svjetskom gospodarstvu i vršeći pritisak na američkog predsjednika u oči kongresnih izbora na jesen. Analitičar AP-a Chris Sugaber.
0: Zbog toga su porasle cijene nafte i plina ovdje u Sjedinjenim Državama i ove nove ekonomske mjere promovirane su kao alternativa vojnoj akciji. Ministar očito želi prisiliti druge zemlje da u biti odaberu stranu i odluče hoće li nastaviti poslovati s Iranom ili se suočiti s američkim sankcijama. Hoće li to imati utjecaj koji Trumpova administracija želi, tek ćemo vidjeti. Iran se nosio s 5 desetljeća američkih sankcija, a one još nisu imale željeni učinak.
1: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
0: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov. Neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
1: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar. Ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Američki vojni transportni avion sletio je jutros na moskovski aerodrom Vnukovo, a svrha njegovog dolaska u rusku prijestolnicu za sad nije poznata. Prema dostupnim podacima, avion je u Rigu stigao 23. augusta, a prethodno mjesto njegovog polaska bilo je Camp Springs u saveznoj državi Maryland, gdje se nalazi vojna baza. Ni američki, ni ruski zvaničnici nisu objavili informaciju o razlogu leta i putnicima u avionu. Šef izraelske mafije Janis Jošvajev ubijen je iz neposredne blizine dok je izlazio iz benzinske pumpe kod Cezareje. Smatran je jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca, a njegova smrt dolazi u trenutku kada se zemlja bori s rastućom krizom organiziranog kriminala. Najmanje 47 osoba je ubijeno, a 22 su povrijeđene u napadu naoružanih bandi na naselju u blizini glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Ujedinjene nacije izražavaju zabrinutost zbog izostanka zaštite stanovništva od smrtonosnih napada.
3: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše dio su svakodnevnice. Iz komunalnog preduzeća kažu da pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore.
4: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice, dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnabdijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
5: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji imala prije rata. Ne bi bilo nikako vodi. Mora se mreža pregledati. Izgleda da ima velike gubitaka po informacijama koje imam. 80% gdje se gubi.
4: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
6: U suštini, nalazimo se kako znamo i kako moramo i kako

0: smatram da su vlast trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
1: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako u međuvremenu obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
2: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo ove koje kakve kanistere. Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
1: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi više decenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine i 500 000 smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određena obećanja od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer pitanje vodosnabdijevanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
1: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život. Traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoji vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha Herić.
4: Već 16. godinu općina Tešan sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za finansijsku potporu je ispunilo 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. U protekli 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano je više od 1 milijun maraka.
5: Među 8 poslovnih ideja mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
6: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
5: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
7: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
5: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
8: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
5: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milijun maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
9: Na nek strani preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
5: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mula-Muhić. Mnoge kolege, prijatelji, članovi porodice kao i BH javnost posljednji put su se oprostili od nje. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine.
10: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u Pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike.

0: gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.
1: Ovo reči o saradnji Samula Muhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
2: Ona je te večer sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je gledala Dobić, naš kolega, glumac, koji je onako visok i snažan, bi je unio na scenu u mraku, postavio. Ona je bila vrlo velika, dugačka scena Buto Plesa, koji je vrlo spor, vrlo srđuči. Ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je uzmio, iznese se scene i tako unosio i nosio dok nije završila.
1: Glumica Jasna Ornella Beri oprosila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
3: Predivna, ali je ranjiva kuša koja se rijetko rača. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu samo veliki glumci.
1: Irena Mulamuhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Emisiju o Ireni Mulamuhić iz serijala dokumentarnog programa Portreti možete poslušati večeras od 23 sata na našem radiju.
5: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena. Šalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol. Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Šalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Šalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju Francuz Arthur Fils probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere.

0: Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije i još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
3: Slušate Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Ponekad vlada tuga, ponekad pojavi se kao duga.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Konjić. Marketing.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deteržent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Kepop 19.95, Sveska A5 Kepop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Radio Konjic.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite u

U kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

0: košmarice, kao i određene granične prelaze. Cilj Zvijezde je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reprizni program Radio Konjica.
3: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
4: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš ljetni program. Nastavljamo mi naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku jesu sportski sadržaj. Naime, danas ćemo govoriti o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Finalne utakmice održane su u nedjelju na večer, a više o svemu tome kako je bilo, dio atmosfere i razgovore sa učesnicima ovog turnira, prije svega sa predstavnicima pobjedničkih ekipa, najboljim pojedincima, gostima i organizatorima. Sve to imat ćete priliku da čujete u programu Radio Konjica. Zato ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti, a onda emitujemo najavljene sadržaje.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Pratite ljetni program Radio Konjica. Kao što smo najavili na početku našeg druženja, danas govorimo o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav, koji je održan u Parsovićima pod pokroviteljstvom grada Konjica. Pobjednik prvog memorialnog malonogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima je ekipa Vila Sunset, koja je u finalu pobjedila ekipu Frizerski salon kod Brice rezultatom 6-0. Dakle, drugo mjesto pripalo je ekipi Frizerski salon kod Brice, a treće mjesto pripalo je ekipi Balkan Grill Gotiva. U finalnoj utakmici veterana između FK Igmana i FK Klisa pobjedu je odnijela ekipa FK Igman pobjedivši rezultatom 4-1. Na ovom turniru proglašeni su i najbolji pojedinci. Za najboljeg igrača izabran je Nermin Jusić, najbolji strijelac je Haris Golić, najbolji golman Benjamin Česir, najbolji mladi igrač je Adis Kozić, a najstariji igrač na turniru bio je Alija Keško. Specijalni gost turnira bio je nogometni sudija Irfan Peljto, koji je u društvu gradonačelnika Osmana Ćatića pratio finalne utakmice u Parsovićima. Također da kažemo da su organizatori turnira uručili zahvalnice i prigodne poklone gradonačelniku Konjica Osmanu Ćatiću, zatim nogometnom sudiji Irfanu Peljti te Zijadu Kačiću iz udruženja Pomozi.ba. Naravno, više o svemu tome slušamo u nastavku. Kao što smo rekli, zabilježili smo razgovore sa svim akterima ovog turnira, tako da vam preporučujemo da ostanete uz program Radio Konjica i poslušate sve ovo što smo zabilježili.

0: vama.
1: Senad Zarević, igrač fudbalskog kluba Egman Konji za veterane. Evo, kao što ste vidjeli, mi smo osvojili ovaj turnir. Bili su četiri ekipe u opciji. Gornji Vakuf Sloga, Vizit Glogovišnica, Klis, Igman. U finalu smo bili bolji od Klisa s rezultatom 4-1.
2: Evo, kako biste ocijenili turnir, cijelu organizaciju?
1: Pa obzirom da je ovo premijerni turnir, ja sam prezadovoljan stvarno organizacijom i velika je posjećenost. Ima dosta dobrih igrača, dobrih ekipa. Tu su neki reprezentativci igraju. Turnir je baš ispunio sva očekivanja, obzirom da je premijerni.
2: Hvala puno.
1: Hvala vam.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: Ja sam Nermin Juzić, dolazim iz ekipe Gotiva. Prije svega želim da se zahvalim Sehminu Hakalaviću Haksu, koji je moj dugogodišnji prijatelj, što me pozvao da igram na ovom turniru. I želim da se zahvalim, da mu kažem svaka čast na organizaciji turnira. I velika mi je čast što sam prisustvovao ovom prvom turniru.
2: Vi ste proglašeni za igrača turnira, evo jeste li očekivali ovo priznanje na kraju?
1: Pa eto, potajno sam se negdje nadao, eto, mislim, drago mi je na prvom turniru da sam ja najbolji igrač turnira.
2: Sama organizacija, posjeta, publika, kako je bilo igrati ovdje u Parsovićima?
1: Ambijent je fantastičan.

0: Evo, kao što sam malo pre rekao, organizacija na vrhunskom nivou. Sve za 10.
1: Hvala puno.
0: Hvala vama.
2: Golić Haris.
1: Najbolji ste strijelac turnira, evo, jeste li očekivali ovo priznanje?
2: Pa onako, bili smo svi dobri kolektivno, i ja i moji saigrači. Eto, ja sam proglašen, bila su još dvojica koja su imala isto golova kao i ja, ali eto, ja sam proglašen, tako smo se dogovorili i to je to.
1: Koliko golova ste postigli?
2: 4 mislim ili 5, ne znam tačno.
1: Hvala puno.
3: Moje ime je Benjamin Česi, dolazim iz pobjedničke ekipe Vile Sunset. Također sam i proglašen najboljim golmanom na turniru i iskreno da budem očekivao sam da ćemo osvojiti prvo mjesto tako jer smo najbolja ekipa na turniru. Tako da ovo me nije ništa iznenadilo.
1: Čestitamo na obje ove nagrade i pobjednici ste turnira i vi ste najbolji golman. Evo, vjerujem da ste uživali tokom trajanja ovog turnira.
3: Drago mi je što je ovakav čovjek dobio priznanje, ovakav turnir da se organizuje njegovo ime i bilo nam je drago da se odazovemo na poziv prijatelja iz Butorović polja. Evo, još bolje je ispalo, tako da smo osvojili turnir i sve se skupilo, tako da je baš mi je drago i nadam se da ćemo dolaziti idući godina također.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić evo večeras na završnici turnira, malo nogometnog turnira Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Dosta naroda.

0: Sjajna atmosfera, ekipe sjajno igraju, evo i vaši utisci.
1: Na samom početku želim da čestitam organizacionom odboru na organizaciji ovog jednog turnira. Također želim da se zahvalim svim učesnicima ovog godišnjeg turnira, kao i svima koji su uz grad Konjic pomogli organizaciju istog. Evo je ovogodišnji turnir prvi, ali 18 ekipa se prijavilo, a kao što vidimo i svako veče publika je tu koja prati svoje igrače, odnosno timove koji su ovdje onaj učesnici, a također potpunije i sadržaj ovdje u prelijepoj dolini Neretvice. Raduje me također da pored domaći imamo i učesnike iz drugih gradova gdje se potrudili, tako da mi je želja, evo i poruka, da ovo je prvi, da drugi bude još više posjećeni i da bude još više učesnika, a također poziv svima da uz grad Konjic budu i u sljedećoj godini uz organizacioni odbor.
2: Irfan Petluk, ja sam neko ko se veoma često odaziva na ovakve pozive, jer ja volim ove stvari, volim promociju fudbala, bilo kako, jel, ljudi samo vide glamurozne stadione, vide velike gradove, međutim, ono što je bosanski, što je naše, da malo zađemo za ove lijepe krajeve i da vidimo kako se fudbal nekad igrao i kako smo nekad mi učili da igramo lopte na ovim malim terenima i odakle je sve počelo, jel.
0: Evo, imali ste priliku da pogledate utakmicu između veterana FK Klis i FK Igman, kako ste zadovoljni onim što ste vidjeli na terenu, posebno ovaj dio što se tiče suđenja?
2: Pa ovako, ja moram reći, ja nisam neki ekspert za mali fudbal i sad kad me pitali da moram sud mali fudbal, rekao bi nikad. To je veoma težak poziv, ali veoma hrabar. Što se tiče utakmice, pa ja nisam, kao što sam rekao, ne poznajem mali fudbal, međutim uživao sam u golovima, uživao sam u nekim prijateljima koje sam vidio tu, pošto se radi o veteranima, imao sam priliku da im sudim, sad oni igraju mali fudbal, tako da je to jedan, opet bio jedan sportski lijep susret.
0: Hvala puno.
2: Hvala vama.
3: Sehmin Hakalović, šta da kažem na ovako lijep ambijent koji smo napravili. Čestitam svim akterima, pogotovo pobjednicima ekipi iz Mostara. Mislim da su potpuno zasluženo osvojili ovaj naš turnir. Čestitam i da dođu i do godine kao ekipi poraženo, svaka čast na borbi do zadnjeg trenutka. Čestitam i veteranima fudbalskog kluba Igman Konji. Zahvaljujem se što su došli na naš poziv, kao i treće mjesto ekipi Balkan Grill Gotiva i svim pojedincima.
0: Da li je turnir ispunio sva vaša očekivanja?
3: Pa jeste, ispunio sva naša očekivanja i da kažem i previše, mislim da je sve u pozitivnom smislu prošlo onako najbolje kako smo i zamislili, čak i bolje. Hvala svim navijačima, svim sponzorima, kako fizičkim tako i pravnim licima. Nadam se da ćemo i do godine biti zajedno.
0: Večeras na finalnim utakmicama, evo, bilo je dosta publike, dosta posjetilaca.
3: Pa jeste, stadion je bio, što kažu, ispunjen do posljednjeg mjesta, to nas najviše radi od svega. Mislim da smo ušli ovo iskreno i da su to navijači, to jest publika, prepoznali ovim putem i se još jedno zahvaljujem.
0: I očekujemo da će ovaj turnir postati tradicionalan.
3: Naravno, cilj nam je da turnir postane tradicionalan, da svake godine bude sve bolji i bolji. Posebno bi da se zahvalim gospodinu gradonačelniku Osmanu Ćatiću koji je podržao ovaj naš projekat i veliko mu hvala u ime svih iz organizacionog odbora, kao i našem posebnom gostu Irfanu Pelti koji je večeras ovdje bio sa nama, a o njemu sve znamo, on je naš najbolji bosansko-hercegovački sudija.
0: I stigli smo do kraja ovog sata ljetnog programa Radio Konjica koji su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Ugodan vam dan želimo iz studija Radio Konjica. Pozdravljamo sve vas koji ste uz frekvencije Radio Konjica, koji nas slušate na internetu. Svima želimo ugodno poslipodne, ugodan ljetni dan. Danas ćemo govoriti o aktivnostima vrtića, privatnog vrtića Happy Kids iz našeg grada, koji je nakon ljetne pauze otvorio svoja vrata konjičkim djevojčicama i dječacima, dok će 1. septembra zvanično početi nova pedagoška godina. Vrtić ove godine uvodi novinu u svom radu, otvara novu poslovnu jedinicu Mali istraživači. To je bio povod da danas u programu ugostimo vlasnicu i direktoricu vrtića Dženanu Mustafić, koja će govoriti o tim novinama. Ostanite s nama, a vas pozdravljaju Muamer Ćukle i Jamila Habibija.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodno provedeno vrijeme uz naše frekvencije, a raduje nas da ćemo u nastavku govoriti o lijepim temama iz našeg grada, o radu vrtića Happy Kids. Vlasnica i direktorica ovog vrtića Happy Kids, Dženana Mustafić, naša je sagovornica. Pozdravljamo vas, želimo dobrodošlicu i da nam kažete kako se odvija rad u

0: vašem vrtiću ovih dana. Počeli ste u susret novoj pedagoškoj godini.
1: Prije svega da pozdravim vaše slušaoce i da se zahvalim vama, Mila, što svake godine ispratite početak pedagoške godine u našem vrtiću. Obzirom da smo mi privatna ustanova, zaista nam uvijek date prostora da razgovaramo o temama koje su naravno bitne i za roditelje ovog grada, na kraju krajeva i građane grada Konjica. Kao što ste vidjeli kada ste došli u naš vrtić, kod nas se sve odvija, da kažem, prosto, užurbano, pripreme su u toku za novu pedagošku godinu, pristižu nam već nova dječica, neki roditelji su odlučili da djeca ranije krenu sa prilagođavanjem, da to ne bude na, da kažem, na nekom udaru od početka mjeseca septembra, a mi u punom kapacitetu startamo od 1. septembra, s tim da ove godine imamo jednu novinu na koju smo jako ponosni, ja kao direktorica iskrena da budem, to je bio neki moj neizgovoreni san, ali evo, danas pričamo o stvarnosti, otvaramo male istraživače, počinjemo sa radom 1. septembra, sve je spremno, djeca su spremna, popunjeni smo do zadnjeg mjesta, evo, da kažem, iz našeg vrtića, zaista lijepe vijesti.
0: Da, mi smo sada u vašem vrtiću koji se nalazi na Orašju. Mali istraživači, to je nova poslovnica koja se nalazi u koloniji. Kada ste već spomenuli istraživače, da kažete šta će se tu dešavati i šta će sadržavati ta poslovna jedinica.
1: Mali istraživači sami po sebi, da kažem, ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada, pogled na obrazovanje će biti iz nekog drugog ugla. Većina vrtića nudi taj neki klasični program obrazovanja, ovo će biti učenje kroz iskustvo. Znači, neće biti ono klasično objašnjavanje djetetu šta je neka pojava, već je dijete kroz pitanja, kroz ono što ono opipa, kroz ono što ono vidi, ono što ono doživi, dolaziti samo do zaključka, odnosno na osnovu svojih grešaka izvlačit će pouku. Znate i sami da nam neko priča i hiljadu puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti, tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u malim istraživačima.
0: Koliko će tu biti djece?
1: 20.
0: Je li kapacitet popunjen?
1: Jeste, sve je popunjeno, lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
0: Da li će, s obzirom da se radi, dakle, o proširenju kapaciteta vrtića, biti potrebna nova radna snaga?
1: Pa mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje na konkursu, iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki, da kažem, imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
0: A kada govorimo o kapacitetu, o radu vrtića ovdje na Orašju, koliko je djece u ovoj sezoni, koliko je vas uposlenih, možete li odgovoriti svim tim izazovima?
1: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja od 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica i u ovom momentu mogu prosto reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni, da bukvalno sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo u pravom smislu te riječi.
0: Ono što je također interesantno jeste i kada je riječ o plaćanju boravka u vrtiću, kakva je cijena, hoće li biti korigovanja, povećanja cijene?
1: Znate kako, svjedoci smo da svaki dan na novo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima, a evo i ovim putem možemo, da će povećanje cijena startati od januara za 15% po svakom programu. I ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi poludnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
0: Kada ste to spomenuli, da

0: kažete nešto o tom poludnevnom boravku koji je još uvijek aktuelan. Koliko je tu djece?
1: Pa to je boravak, on ulazi u sami broj djece. Znači od tih 70 djece mi imamo možda nekad u nekom procentu i 30% djece na tom boravku. To dijete u suštini dobije sve ono što dobije i dijete koje je na cjelodnevnom boravku. Kada pričam o radu s djetetom, radionicama, ima jedan obrok, znači bukvalno prođe sve naše posjete, naše šetnje, u svakom programu dijete učestvuje, s tim da ono što je mene navelo na razmišljanje da to više ne nudim, jeste to što roditelji ne poštuju termine njihovog boravka. Dijete je, ne znam, u 8 sati do 12 na terminu, roditelj ga dovede nekad pola sata ranije, dođe po njega kasnije, onda nama na neki način bude ometan rad. Znači mi moramo znati kad dijete dolazi, kad odlazi i da se to vrijeme poštuje i neko prekidanje, da kažemo u nas tete ispraćaju i dočekuju djecu. Svaki put kada ono bude na vratima, teta mora da izađe, da priča o djeci, da preuzme dijete, dok se vrati već je prekinut rad. Tako da smo odlučili da od naredne godine i željeli smo da na vrijeme roditelje upoznamo sa tim da se mogu snaći ukoliko im ne bude odgovarala ta naša nova promjena.
0: Kažete da je i poprilična lista čekanja, 21 je na listi čekanja. Kako to rješavate?
1: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Evo kako smo u tom nekom, da kažem, slobodnom razgovoru već i govorile, jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko, da kaže, mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić, izmijenja se to tokom godine, ne budu djeca na kraju krajeva ni toliko, da kažem, bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine 3 mjeseca, tako da imamo, djeca imaju i tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
0: Da li se povećava broj djece interes za vrtić iz godine u godinu?
1: Pa jeste. Obzirom kad smo tek krenuli sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić, međutim kroz godine se i pojavom većeg broja djece s teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme i mogu reći da u zadnjih godina, vjerujte da imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi, a da djeca idu na cjelodnevni boravak u vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.
0: Spomenuli ste djecu sa poteškoćama u razvoju, ima takve djece u vašem vrtiću?
1: Ima. To je jedna posebna tema gdje imamo sa različitih strana probleme, ako tako mogu reći. Mi kao ustanova pričat ćemo samo o toj temi, jeste da roditelji jako teško prihvataju da dijete odstupa od regularnog razvoja. Nekada te razlike, odnosno odstupanja, budu tako mala da se mogu korigovati na vrijeme, međutim često se ne odreaguje na vrijeme i dijete se ne odvede kod pravih stručnjaka i onda to prelazi u neke ozbiljnije teme, što se često zna desiti nakon što mi saopštimo roditelj tu stranu našu koju smo mi uočili. Vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bih voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, i kada uputite dijete, recimo kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
0: Najavili smo lijepu priču, ovo zaista jeste lijepa priča i razvoj i napređenje rada vrtića Happy Kids, ali i te neke poteškoće su sastavni dio naših života, pa tako i vrtića Happy Kids, ali kada se sve sagleda, Dženana, jeste li zadovoljni kako se to sve odvija u vrtiću Happy Kids?
1: Ovako, obzirom da se vi i ja poznajemo i privatno, vi jako dobro znate moju životnu priču i znate kroz sve borbe i sve moje padove, sve ono kroz što sam prošla tokom života i Happy Kids je bila priča koju sam ja pokrenula onako iz čiste potrebe, ali sam to toliko zavoljela da mi često

0: bliski prijatelji znaju reći ti Džanana nemaš dvoje djece već troje i u stvari je tako, znači ja sve svoje, svoj život privatni organizujem po vrtiću i onome što se dešava u Happy Kidsu. Ne mogu reći da sam zadovoljna, mogu reći da sam prezadovoljna, da sam sretna što sam svojim radom i trudom i svojim kvalitetama uz pomoć svojih teta koje su, da ako mogu ustati reći ime svake od njih, rado bih to uradila jer su radile mimo svojih mogućnosti, trudile se maksimalno da ovo ne bude samo priča koja će se pričati kao istorija, već će se pričati kroz vijekove i kad nas nestane možda postati istorija. Ja sam presretna što sam ostvarila i izborila svoje mjesto. Evo i saradnju sa vama od samih početaka Happy Kidsa, sa gradskom upravom, sa svim ustanovama u našem gradu. Stvarno sa ponosom mogu reći da mislim da se o Happy Kidsu priča sa ponosom. Mislim da su svi građani koji su imali, odnosno roditelji, djecu u našem vrtiću, mogu s ponosom reći da su im djeca išla u ovaj vrtić. Ja mogu obećati da dokle ja budem u zdravlju i snazi, da će sigurno tako i ostati.
1: Znaju to naši sugrađani, a i vi evo sada ste nas podsjetili kada ste govorili o svojim tetama, znate ih lijepo iznenaditi i nagraditi, sve jedno za drugo. Ono što se kaže, u svakom slučaju mi vam želimo uspješan rad i dalje, Džanana, puno sreće i neka i ova pedagoška godina protekne najbolje i onako kako ste zamislili.
0: Hvala vam od srca, nadam se da ćemo se družiti povodom nekih još ljepših tema i vama želim puno uspjeha u radu.
1: Zahvaljujemo našoj sagovornici, vlasnici i direktorici vrtića Happy Kids, Džanani Mustafić.

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica. Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima. Hvala za pažnju u ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica. Konjičkim dječacima i djevojčicama želimo sretno djetinjstvo i lijepe trenutke tokom odrastanja. Ostanite uz program Radio Konjica. Sa vama su bili Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061-273-783.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne

0: Marketing Radio Konjica.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar 5,95, Ariel deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: uz štrajk upozorenja.
1: Mi vjerujemo da
0: Bosna i Hercegovina sinoć organizovalo humanitarni koncert.
2: Mislim da je ovo jedan od najboljih do sada organizovanih i posjećenih koncerata što se tiče udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine.
0: Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Federalna uprava za inspekcijske poslove oglasila se o poduzetim aktivnostima koje su provedene nakon onečišćenja Neretve 20. avgusta 2026. godine. Odgovor emitujemo u cijelosti. Neposredno nakon zaprimanja prijave o incidentnom onečišćenju rijeke Neretve u Konjicu 20. avgusta 2026. godine, Federalna vodna inspekcija poduzela je aktivnosti na utvrđivanju činjenica i ograničavanju mogućih posljedica incidenta. Nadležnoj agenciji za vodno područje Jadranskog mora naloženo je uzimanje uzoraka vode radi laboratorijske analize, dok je za sanaciju onečišćenog terena angažovana ovlaštena firma. Uzorci površinske vode rijeke Neretve prikupljeni su na nekoliko mjesta, mjestu ispusta u rijeku Neretvu te nekoliko uzoraka nizvodno na Jablaničkom jezeru. Federalni inspektori upućeni su na teren u jutarnjim satima 21. avgusta 2026. godine, kada je izvršen inspekcijski nadzor iz nadležnosti Federalne vodne inspekcije i Federalne inspekcije zaštite okoliša. Nadzorom iz nadležnosti Federalnog vodnog inspektorata utvrđen je izvor, odnosno poslovni subjekat, koji je izazvao incidentno onečišćenje rijeke Neretve, te će se prema njemu postupati u skladu sa odredbama Zakona o vodama i pravilnika o postupcima i mjerama u slučaju pojave akcidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, Federalna vodna inspekcija je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, uključujući izdavanje prekršajnog naloga pravnom licu i odgovornom licu, pravnom licu, te izricanje zakonom predviđenih upravnih mjera. Postupak utvrđivanja svih relevantnih okolnosti incidenta još nije u potpunosti završen, s obzirom da je u toku laboratorijska analiza uzetih uzoraka vode, a rezultati analiza bit će uzeti u obzir u daljem inspekcijskom postupanju. Nakon prijema laboratorijskih nalaza, Federalna vodna inspekcija će procijeniti potrebu za eventualnim daljim mjerama iz svoje nadležnosti, kao i provjeriti izvršenje poduzetnih mjera i stanja na lokaciji, kako bi se osigurala zaštita vodnog resursa, sprječavanje daljeg širenja posljedica incidenata te otklanjanje i sprječavanje daljih nepravilnosti. Federalna inspekcija zaštite okoliša i inspekcijski nadzor izvršila na dvije lokacije u Konjicu. Na mjestu ispusta otpadnih tehnoloških voda iz predmetnih pogona u rijeku Neretvu, lokacija izvan ograde operatera, a u nadležnosti Federalnog vodnog inspektora, i na lokaciji gdje su predmetni pogoni smješteni u industrijskoj poslovnoj zoni u Konjicu. Prema nalazima inspekcijskog nadzora Federalnog inspektora zaštite okoliša obavljenog 21. avgusta 2026. godine, do zagađenja okoliša došlo je usred nepropisnog rukovanja solnom kiselinom 20. avgusta 2026. godine, koja se koristi kao sirovina neophodna za odvijanje tehnološkog procesa. Nakon nastanka akcidenta, operator je promptno reagovao u cilju sprečavanja nastalih i daljih posljedica, odnosno smanjenja posljedica po okoliš. Zaposlenici operatera zajedno sa pripadnicima vatrogasne brigade odmah su se uključili u aktivnosti na saniranju posljedica akcidenta, prvenstveno u cilju neutralizacije kiseline koja je dospjela u vanjsko okruženje. Za potrebe neutralizacije u početnoj fazi korišteni su apsorbensi kojima je operator raspolagao u okviru vlastitih zaliha. S obzirom na potrebu za dodatnim količinama apsorbensa, u aktivnosti sanacije naknadno je uključen i eksterni operator koji je obezbijedio dodatne količine potrebnog sredstva. Nakon isteka potrebnog vremena za djelovanje sredstva i neutralizaciju kiseline, korišteni apsorbens, odnosno materijal kontamiran kiselinom, uklonjen je sa lokacije i predat kao opasni otpad u zato predviđenom posebnom kontejneru. Aktivnosti čišćenja lokacije kao i sakupljanje odvoza iz zbrinjavanja nastalog opasnog otpada izvršio je operator ovlašten za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada. Tokom inspekcijskog nadzora inspektoru je predočena transportna dokumentacija propisana za ovu vrstu otpada, koja predstavlja dokaz o izvršenoj predaji opasnog otpada ovlaštenom operateru. Na osnovu izvršenja

0: Pojačanog inspekcijskog nadzora može se konstatovati da je operater neposredno nakon nastanka akcidenta poduzeo aktivnosti na neutralizaciji i uklanjanju posljedica nastalog onečišćenja, uključujući uklanjanje i propisno zbrinjavanje, odnosno predaju nastalog opasnog otpada ovlaštenom operateru. Za utvrđene nepravilnosti koje su konstatovane obavljenim inspekcijskim nadzorom, Federalni inspektor zaštite okoliša naložit će mjere u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite okoliša, kao i potrebne preventivne mjere u cilju osiguranja sprečavanja ovakvih i sličnih akcidenata, naveli su iz Federalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo.
1: Konjička hronika.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila zaključak u skladu s kojim se pokreće postupak mirenja sa jedinstvenim sindikatom državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona. Zaključak je usvojen nakon što je vlada primila na znanje informaciju Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave o aktuelnom stanju u vezi s položajem državnih službenika i namještenika u pravosuđu. Postupak mirenja vodit će se pred mirovnim vijećem kantona u skladu sa zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije Bosne i Hercegovine. Formiranjem mirovnog vijeća stvorene su institucionalne pretpostavke za provođenje mirenja, čime je obezbjeđen mehanizam koji ranije nije bio na raspolaganju. Budući da se zahtjevi sindikata odnose na materijalna prava uređena kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, u postupak mirenja bit će uključeni konsultovan reprezentativni samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine kao strana i potpisnik tog ugovora u skladu sa Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Pokretanjem mirenja vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je otvorila institucionalni okvir za razgovor o zahtjevima uposlenih u pravosuđu i potvrdila opredjeljenje da se otvorena pitanja rješavaju kroz dijalog i zakonom propisane procedure. Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Dok se čeka konačna odluka svih sindikata obrazovanja, prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti, nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Početak školske 2026-27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija, dok je jedan od ukupno 4 sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk tokom ove sedmice, očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. Govori Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva 4 sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih 2 godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke nakon čega će privesti kraju anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
2: Čomić naglašava da roditelji i učenici ne trebaju brinuti kada je u pitanju početak nastave.
3: Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno o narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, na što se nismo još uvijek odlučili.
2: Iako je u ovoj godini osnovica plata povećana za 5%, u sindikatu ističu da je problem u obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mnogo širi od samih primanja.
3: Glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija.

0: opcija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja hiljade ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon preskonferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu, i mi smatramo da je bilo dobre namjere. Takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo, vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić iznijela je i komparativne podatke o primanjima prosvjetara u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u zapadno-hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to, puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i, kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a od nekud se nekada mora krenuti.
1: Predstavnici prosvjetnih radnika ponovili su da su štrajk i protesti krajnji mehanizam pritiska nakon što se iscrpe sve pregovaračke opcije. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona upućen je apel da iskoristi preostalo vrijeme do početka školske godine kako bi se sjelo za pregovarački stol, udovoljilo barem dijelu zahtjeva i napravio dugoročan plan za sistemsko rješavanje nagomilanih problema, zaključila je Čomić.
2: Konjička hronika. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Džajić.
3: Nakon uspješno završenog prvog upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
4: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici, kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote, upravo iz ovoga razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnome fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
3: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
4: U drugom upisnom roku, znači, ostaje još slobodnih mjesta.

0: mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na Ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik književnost, engleski jezik književnost, njemački jezik književnost, turski jezik književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo nepopunjenih mjesta u drugom upisnom roku. Na građevinskom fakultetu, znači opći ocjek građevinarstvo i arhitektura, prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu, bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesta za drugi upisni rok, tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
1: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, Azra Špago, kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
0: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes u prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije, te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizam i turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku, i ostaje ocjenjen do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, na našoj web stranici, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
1: Iz Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru su naveli da osim upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija, u toku je i konkurs za upis na drugi ciklus studija koji traje do 3. novembra 2026. godine.
2: Sinoć je na plaži 999 u Glodnici održan humanitarni koncert u organizaciji Udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine. Sredstva prikupljena na ovom koncertu bit će usmjerena za liječenje članstva udruženja. Volonter udruženja Mir Zavdić rekao je da je zadovoljan koncertom i zahvalio se svima koji su pomogli.
3: 18. tradicionalni humanitarni koncert Udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine je protekao u najboljem redu. Što se tiče ovoga koncerta, prodali smo koliko smo imali 300 karata. Mislim da je ovo jedan od najboljih do sada organizovaniji i posjećeniji koncerata što se tiče Udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine koje ja evo organizujem. Od 22. godine do sada, evo ovo je 18. koncert, zadovoljan sam, sretan što pomažem ljudima. Ne znam još i koliko su sponzoru plaćena. Posebno se zahvaljujem gradu Konjicu i općini Jablanica. Jako sam zadovoljan sa saradnjom. Želio bih se zahvaliti Domu zdravlja Jablanica koji su poslali kola hitne pomoći koja su dežurala tokom koncerta do kraja. I želio bih se zahvaliti isto policijskoj stanici Jablanica koji su izašli na teren. Želio bih se zahvaliti Radio Konjicu, Radio Televiziji Jablanica, sponzorima.
2: Na kraju hronike o vremenu. U srijedu 26. avgusta u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje.

A u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

preoštro o meni. Nemoj laži da

Let me tell you.

Cause I want you, I want you, yes, I want you.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
2: Dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Dobrodošli u naš ljetni program. Nastavljamo mi naše druženje, a ono što vas očekuje u nastavku jesu sportski sadržaj. Naime, danas ćemo govoriti o završenom prvom memorialnom malonogometnom turniru Muharem Raović Mrav u Parsovićima. Finalne utakmice održane su u nedjelju na večer, a više o svemu tome kako je bilo, dio atmosfere i razgovore sa učesnicima ovog turnira, prije svega sa predstavnicima pobjedničkih ekipa, najboljim pojedincima, gostima i organizatorima. Sve to imat ćete priliku da čujete u programu Radio Konjica. Zato ostanite sa nama, idemo vas i muzički pozdraviti, a onda emitujemo najavljene sadržaje.